0: parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépensé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayire yi imana financement 2000 yi daayire yi kese mën naa am danañ gën a yéexe àgg fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noon la ko ñu bare bare booy wax ñi nekk ci ville wala na $1 par jour wala ma leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam ne bis bu set kenn ku ne dépensé lu ëpp loolu te loolu di muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoo ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nag lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laak ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bu yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kéréeg yor seeni jabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficié ndax googu nu mu mën def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
1: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ni sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay singale benn soxna Diarra rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu mu wax naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la. Parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente muy ñi ñu tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamul num toll ñu baree bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam jum tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d'accueil mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a maye muy programme bii nga xam ne sëñ Issaaku mi ngi doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di ko di joxe 15,000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifié daanaka ne 450 Mame Diarra yi fa nekk yëpp yaa ngi leen yore yaa ngi leen di dundal te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax de benn nit nga dundal ko mel ne dundal nga mbooloo kon loolu lu am solo donc philosophie parrainage bi loolu la ndax dañuy bañ itam nag mu mën a am xëy jeeg seen ndax su kii parrainé mii Mame Diarra kee parrainé mii Mame Diarra kii di defal kim parrainé loo xam ne ëpp na li keneen parrain di ko defal su yàggee mën naa indi jiif jaax ak yarin wi nga xam ne nga xam ne dañoo bëgg ay waaso yu bokkut ña nga fa daje jóge ci région yu bokkut te lépp dañ leen di yar ci benn yar bi muy jikkoy Mame Diarra bennoo googu ak uniformisation yar bi loolu itam bëgguñ mu fausse wu par rapport ak programme parrainage bi loolu kon mooy jubluwaayu parrainage bi te forum bi nga xam ne ñi ngi koy préparé di ko wax ni war koo def poroxaan muy tàmbali talaata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi reñit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bare bare bare bindu ne bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biiru stand ba barab bo xamne ku fa dem danañ la jox information bepp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax ne man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yépp dana disponible ci biiru stand ba nga xamne ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko ko xamne yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jàngalé kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nekk ñepp dinañ mëna dugg
1: ma sha Allah li fatale ni tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël kum neex mëna nga jël valeur 1 milliard ñu do télé spectateur yi moy ñoxé parrainage ben soxna jaara 1 minute une soxna jaara lolu ki waxen la rek waye ku meuna jël jouni soxna jaar tamit bu meun ko ñël bu ko defé ci liste d'attente bi xam nga ñu bëri ñu ci contane
3: ngir té magalu sun maam jaar mom poroxan mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
4: ci gis gis ak yitté serigne mustapha basirou mbacké ngir saxal liggéey bu reey bi fi soxna jaaratullahi maryam bu so amal ci la daaré poroxan ubbilé buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara busso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walub jang seen walub dekk way ba seen walub dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijjé ay buntam daara poroxane wone na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëti bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ca poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ca daaré poroxane xarañteefu njàngale mi ci daaré imam jaaré ca poroxane kenn dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi mam jaaré yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak benn gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkek daaré imam jaaré ca poroxane moy mam jaaré gay mey ki ñëk mokal alquranul karim ci daaré imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 laata serigne mustapha basirou mbacké mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jàngalé kat ci daaré poroxane ji te bobak légui lu jëgé fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
5: ñu tuddi mam jaara gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamné mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ki ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni loolu yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yi yépp di négas ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak i bayyi daara ci sakuteefu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
6: nekkoon pour daara ji gën a mën a dem ak gëna ag fi nga xamné moy Cheikh Mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneen ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turu woné wala nday dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
7: li suraki
4: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakhal bashir mbacké ci wotek serigne ishaq basirou mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amone ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenu dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
8: man le soxna Thiaram Bouch nek Paris di nek jowriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issax moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñu nolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liggéey bi association ñu def ko association def association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issaxa ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yamma environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñew señ Issaxa dañ ñu defal bilan général
9: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Jaara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Jaara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sohna Dita Sali daara sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala bayu daara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2700 formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom lay sasso ben soxna jaara wéru bu jotté ñu dajalé compte bi ba 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu diko verser wéru bu jot bu wéru dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba 15 soxna jaaré ñu versel ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
11: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna Aïda Gueye secrétaire général fédération soxna Diara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu. 2016 parrainé won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom benn. 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara fofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alquran moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
12: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Samb di wax ci tour fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna jaara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna jaara ji passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy maam jaara. Ñu ngi am fukki maam jaara di wax ni yàlla nañu ci yàlla defal jàmm defal ñu ay taw fiix bañ mën a yor maam jaara yi ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
4: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
1: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène jiite daayira ànd liggéeyal soxna Diara ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi maam Diara ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi maam Diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy maam Diara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal soxna Diara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
13: Maa ngi tudd Yankoba Fall jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrain du Daara Maam Diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ di ay borom pëseef di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci maam Diara bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel bi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy sunu yéene te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullit nga. Rawatina nag mbokku taalib yi nga xamante ni amuñu lu dul Serigne Touba, amuñu lu dul maam Diara. Rawatina daayira maam Diara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle ñu ngi leen koy yëgal.
14: Man maa ngi tudd Assane Diop Nia, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sama mbokk taalibe yi nga xamante ni ay murid lañ. Ah, ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Moustapha Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi maam Diara ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massa Alioune Dinane benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi. Bi ma ci sóobu ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. Sóobu naa ci maa ngi ciy sóob mbokk sama mbokki taalibe yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Sas bi nag du say sas woo xam ne rëy na waaye rëyut ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe ndax buñ xoolee sas bi téeméeri maam Diara bu nekk benn téeméeri dërëm moo ko yor bis bu ne. Donc boo joxee 3,000 yor nga maam Diara muy jàng ca daara ji di anjireer pendant 1 mois. Boo joxee 5,000 yor nga maam Diara pendant 2 mois. Maa ngi woo bépp taalibe ñu ñëw jàpp ci daara maam Diara ji mu jëm ci kanam.
15: Man maa ngi tudd Malamine Diouf, di liggéey ci banque fii ci biir réew mi, di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alxuraan bu jëm ci daara Mam Diarra bi nga xam ne moo ne ci Porokhane. Système parrainage bi nga xam ne ñetti at yi ci ginnaaw samp nañ ko ngir gën a doole liggéey daara ji. Ci parrainage nag moom mun nañ ko wax ci wolof, mun nañ ko wax ci nasaraan mooy parrainage, ci wolof mooy ndeyu daara wala bàyyi daara. Léegi képp koo xam ne da ngaa bëgg a jàppale daara ji ci parrainage bi, soo bëggee jàppale benn Mam Diarra da ngay joxe ñetti junni weer bu ne. Kon parrainage bi bu kenn jàpp ne ñetti junni aw ma ko rek du ma ko def, mun ngeen def benn mootaay bu ndaw seen biir kër wala ci seen àndandoo seen bërëb liggéeykaay, dajale fa ñetti junni yooyu verse ko ci compte bisis boobu. Suñ Moustapha yéenem moo doon ñu fexe ba am junni Mam Diarra. Ci parrainage bi duggee nag at yi ci ginnaaw gis nañ ne daara ji gën naa yokku, léegi daara ji dem na ci juróomi téeméeri dong. Te ni ñuy gën a yokkee pas-pasu parrainage bi rek lépp duñ am yéene ba fexe am junni xale Mam Diarra dugg ci biir dana mën a nekk.
16: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
17: Man maa ngi tudd Soxna Ndey Diop, di wax nag ci mbooloo bi nga xamante ne moom laa jiite. Union Jaar-Tulaal nekk mbooloo boo xam ne ñu ngi ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi. Ci loolu la ñu tàbbee nag ci liggéeyu daara ji. Seen dépense boo koy seet ci weer ci ni ko sëriñ bi waxee dina yegg ci 14 millions. Bépp daayira boo xam ne tàbb na ci union ña bokk ca daayira ba kenn par kenn ku ne weer wu ne dinañ joxe 100. Li ñu jaayante mooy 50 Mam Diarra la ñu jaayante ci daara yi Mam Diarra ji. Waaye di soññ nag mboolem suñu morom mi soxna yi ak fépp koo xam ne jigéen nekk na fa te yaakaar Cheikhul Khadim.
18: Wàllu parrainage bi li ma ci xam moom lu mooy lu farata la joo xamante ni mooy yëpp war nañ cee jàpp. Kenn ku ne fas yéene ba ci sa waa liggéeyal ci sëñ bi sa kimtu lay kattan. Jàpp naa ne liggéey yi ëpp solo ci la bokk. Liggéey boo xamante ni sëñ bi lañ koy defal jaare ko ci Mam Diarra yi. Te Mam Diarra yi di loo xamante ni lu am solo la ci réew mi. Yàlla ko murid yëpp doon lay xam ba jàpp ci ba defal ci li neex sëñ bi ba sëñ bi amee ko ni mu ko bëggee.
19: Maa ngi leen nuyu yéen sama mbokk jullit yi, man Ibrahima Dieng ci taalibe Cheikh Issam Abdou Aziz Aïdara xarit Fashion Cheikh Sadio may waxtaan ak yéen ci benn mbir bu am solo muy daara bi nekk Porokhane, daara Mam Diarra Bousso. Daara boobu ay xale jigéen lañ fay jàngal. Waaw loolu am solo ci sunu islam bi. Te suñu góorgóorloo ba xale yooyu ñu dafa nekk dafa leen condition yu baax. Waaw jàppale leen ëllëg ñoom ñooy nar yore société bi, seen i doom ñooy nekk société bi. Lépp loon lu yàqu woon ñoom dañ ko mën defar. Nag du affaire taarixe ci Mam Cheikh Sadio Mam Alhadji Malick ñëpp ku ci nekk su gisoon lii su ko fekk woon dina jël xaalisam dooleem mu def ci. Ndax lii kat lii jëme islam kanam la. Ndax sooy defar tabax société jar ko d' abord ci jigéen ñi ba pare nga xam ne ëllëg même soo gaañoo ba yomal xeyam ak dañ tukki ndaw ñooñu lu ñu kuñ jàngal ak kuñ jàngal yëbu dafa lay fekk sa bàmmeel. Loolu def naa dara daqul loolu.
4: Kem ni ngeen ko gisee lii di lenn ci ay misaal. Liggéey bi tàmbali na, mbooleem jullit yi ak taalibe yi am nañ ci seen wàll. Woote wu rëy wii te dëggu jugee ci Mam Diarra Bousso Dieng bokk si ñi njëkk a mokkalee alquran ci daara Porokhane ci atub 2012 lu mat a topp la.
20: Murid yi nga xam ne ñu ngi may déglu man daal li may gën a ñaan mooy wàllum parrainage bi ñuy wax moom bëgg naa ko. Bëgg naa ñu teg seen loxo bu baax te dox ci te yëfu sëriñ bi la loo xam ne imagine nit ki jàng mokkal alquran mu leer la ni leeru yàlla ni yow mii kii jàng contribué nga ci dara joxe nga ci loolu rek féete la. Mën nga ni kii ba muy jàng maa ko doon dundal kooku nit ki ngay dundal pour mu jàng lépp lu muy jàng lépp lu mu jàng rek xamal ni yow tamit di ci am tuyaaba ndax yow ndax mën ngaa jàppee ni man maa tax kii jàng man maa tax mu mokkal alquran.
21: Raj loo di dem Porokhane ngir teemagalu sun Mam Diarra moom Porokhane moo fonk cër bi mu am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fanku diine yalla moy to safan mo fanku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
0: rahim barakat borom touba bok yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci bir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewriñu yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna Serigne Mohamedul Mahfous ak jeewriñu liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di siaré soxnaaytu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp bérél ziar itam mbollem talibi yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbollem dong yépp mu di mbassi Sirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekko nak yeen jotaay bi mu ñu maye ñu sekko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yagg fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañ malé ci kanam abdulhad ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoo ñu tañ ci Serigne Mohamedou Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañu len tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamné Serigne Cheikh Abdul Ahad mokoy tej waye tam bi nga xamné mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tombu bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi té lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna maymuna bi deggam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan la ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat al-akhir ngeen di ma fek man senub cer ci aduna war ngeen ko matale senub cer ci al-akhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kidine Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab nuyum mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xaq ak señ Murtala Bousso ak señ Alhaji Cheikh Ndindi buñu daanele xajub ñaari bi Serigne Bousra Sambu ak Diadja Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko sekk kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam muñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bak Cheikh Khadim Serigne Imam bismillah
2: bismillahi allazi al-quran qad nasala min wa arju indahu nusula
3: alhamdulillah abada ala alladhi kana al-huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wajashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba mi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermeneem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi alihadi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo deme ci seen kabulio tek da fa mu fess del ak mi ñing ko def ci seeni borom xam xam seeni kangam nek seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen wax naan ulaika khawm la yashqa isyaksibuna al-murid tamay faral di wax ne ana ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay yo ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak tex texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siar bu baax serigne mohammed al mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne abdou mo siar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam xaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna maymuna mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku xala ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeunte gor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama gor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi gor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci

ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla de boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju goor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne goor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa ali salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu dikké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la soxna aisha doyna sekk yonnati bi ali salatu wassalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamné soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gor ña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna sumaye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teyé ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamu démé ba yoonte yalla Suleyman won ko juñju bobu mako juñjoon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momitam ana lu mu leen waxaat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko natto ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yoonte la ci addi yam ko joxon ak yépp ana nan la mujjé ak mom moy nangu lolé daldi jeblu ci loxe yonnati allah suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégé nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp dara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne boussobe nga xamné ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamné ci ak njabotam la bok gina tudd nga kenn ci serigne boussobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci goor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliku wat feddeli wat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal

0: moo fonk cër bi mu am.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, mbokk julit yi, mbokk talibe yi. Alhamis 28 mars 2019, yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru Rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019. Cellule de communication de la Fondation Mame Diarra Bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal. Alarba 27 ak Alhamis 28 mars 2019, amal lañu ci poroxane forum ëttu soxna Diarra di forum bu am solo bo xamni. Amal nañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mame diarra bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mame diarra bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mame diarra bousso mo ne dayre mame diarra yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mame diarra ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mame diarra kon ngir daire mame diarra yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mame diarra ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leralal la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dañ ci déllu ci
1: ginnaw ba it mam diarra yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diarra ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
4: sunnas rasulullah khaws zaman nit ñangi da
1: bi 21h joté daaira nafsi wadini lekele seut ak setati cheikh mohammedul bashir ibnu khadim rasul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne jidi nya bu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
4: loolu seutur wi lay yaak
5: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak do dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul ngeen ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manna hum fil bari wal bar wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtu kay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum pa wara dem ba daara ji nga dal di genné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jotna seuk mbokk yi delu suwat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba ken amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jege nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baxa bax
6: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokk luñu jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
7: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobé moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ne jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
8: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñuko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko daal jang ci saasa xam bo bëgg jang bu ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
9: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lol musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jëriño man nañ ko jëriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jëriño ci jëriñu aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi ndol ñu bari dem señ bo yoré portable sax dañ nan señ bi légui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla khul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mudi ëllë yow xamna khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressourcey damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramala waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ ni bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñang jigen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup dara mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé sëtt ak sëtaati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci xorox
4: ni manuko wan
10: ñi koy xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mujju am ñu liggey ci liggey bu reey ba ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setar yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci la gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
11: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dagale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñen ken no ngi wote waye dinañ wote ana nunun waye kon wa kër cheikh amadou bashir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nak daal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné sa yefal waaw té xamné loolu rek nak moy dess waaw lu dara reey dépenses yi bari lu luxe yi bari dañ ko fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat nga doomi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
4: fanku diiné yalla moy tousafan mo fanku ndamli ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxamis di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alcorane ci jigen mam diara yi mokale alcorane ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxane
4: moy jaratullahi turwi
12: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida momu biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi do non serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki doon présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul program tar lorna
2: wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu teyel leen li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu ma amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ci loxoy serigne amadou dairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu koy jang matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko leru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi liko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu yu mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne leen da bëgg aw djublu génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djublu lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne fa la na fa min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum ila raja'u ilayhim irji'u ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mari gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen ñi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki li ñi wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour meuna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am des fois may na may ñu diggey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeferi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappi dal a 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geb muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la dal wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté dañoo joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: ndax bu jangale dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangalé kat wala kuy waraté wala lén xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangalé kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko wona xalaat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man o mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mahamoudou muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi moy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko mat lolou moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Akhar Al Insani Bismillahi yapp na di jare ngir sonni baami Cheikh fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maami ñoo tabax juma yi ngir dal saama asshin ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ye def ko ta faaf tofal ta man bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta boba mo def roway goor ye fulle ju an ak dogu ak fit ak yom lañ boole won banal way yegg fam jëm li xif li mar li rafla ak li soño tay jox ay junni muy jey doñu ñi na ku len wutu te seen togu war nga taxaw ci xeng ci seen jego seen baye ño taxaw ba indi ray ba ci am zam shishin ñu xati ñay ba li xif di fanle tay fanan ci xuriya yeen do legi ca na jo fatike ya taamatam shishin laray ba yeksi taamatam shishin laray ba yeksi touba sahar ga ketam shishin laray ba yeksi touba sahar ga yu xu lepp taw fa kar ba fofa nga da gis waju gas ba daanu ñu soti kom ndox gaane gëndi kam ku wut yo ya gaay ci seenu togu yeen jekki won war nga baral sa diego seen maami ño gasam jumaa touba ci at shishin ligey ba reena boba ñu lay soxal alal yele ngay doñu ñu lay ligey ba seen yaram ya soñu yaay nañu seeni may doxal ci juriya def te ligey ba ngeen ci sappu jeriya ñu ni faani kale yaar ci mak yono fa dal ci sax ci dugg dugg koot yo ya bay te yor seen barke di jaabu tay terasu sun seen turki wala fa sax sa jom da na ci rangu delo ndikal bamba ci bogi jang da na ñu xéro ñaar fu ak juroom ñaar ci wéru kam naal wélé la wa jama ka shin nabi sallallahu alaihi wasallam sa mun ta abashiru ko sa perba waluur bari ne ko jëk jëbal téméri million ma ngi di sargal ñoy ko yel bañ tudé touba ci kanam ñoo jara topato te yoyé la am bay faalé ci cheikh jëmbu tek ci témér bat ko dok saade ne tambulé bour daw salam témér bi tek juroom ñaar fukk ci ay million la bu ko xel ya hesbu ya andaka du ñaaru témér ci million la jëndi jang may riir yalla ne won sal xam ñu tuddu bul ji ma xam nan la ko lay sayatu yoon waaji non def la ji no yoon yi bolo ci ben baat la mu ci yoon yoon waaji non def la ji no yoon yi bolo ci ben baat la mu ci noon yi ka wote won juma ya wote raay ba seen mo bay tabax lu lay jangu fay ba kawati won juma ya wota ray ma sen no kay tabaxu jangu bay ba wota won juma ja wota ray ma no fakh de naw di wuy ci jangu bay ba ni jangu bi la xey lu yalla mangu lu jekk tay mu nit ne ñepp rang bin mustafa te li man al qudus la la mo am la bon fugee ngay dusu kepp ku dox sa la ko nay ni cheikhu badalullah wuy ci ki tax ngay cheikhu légi sa ngam may ni reus nga perdi sa tak tas mi ñeng nga la di dab keen ko xam ala yi dox len mboro soxla ni lay ala yi soxla mboro ku watul légi sa bokk saale ku wuy jiwal légi nga ñak sen sen sama sonam jara fa nan jey xur ngir jëmmi baam te yaangi meemali keur seeno sama am di muslimé so aw par te yaangi yor wala di den ci bokkam seeno sama am di muslimé so am la te yaangi teur xay yi ci sokki ni la seeda sama am di musala su dergal tay sama sey yi fess na dalay gal seeda sama am kawam la na woni lo te yaangi yor auto te ya te wona yaangi fu neex ci mbiru sema samaam garo la na woni lo te wona yaangi fu neex ci mbiru liggey may mag na li ma la mo birum serigne touba la ko dem digge la ko cheikh mamadou sinare yi da fay gine yu bon yu wacce la li keren li sen makkay xonde ruuy legge ni nak sen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digeen ni nak ci ri roy len ci roxal bu la ni layal lepp la da na jere yeen ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk dem defon saam ba am li wote gi ci may mam dam dal li moye dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax jakam defam non juma ko tondu weddi ni laj ak seri cheikh gëndu cheikh mo dox am mouride ni mak ni jëwriñ ñor moy ni ni wuñ te dëhër ñu amé mo dal ni yel baye ak di sant magam yu bax yu wuñ ci musulman te musna wuté lenn yoon yi te musna wuté mak ni ci de yoon yi te musla mos musla ni la ko yandor te musla def aw ñom na ma dem ak bur te musla tal agina musla jaaram musla bi den ci mu musla ñeetam bëgg sëriñ bi maalam al khalaqam rabbal na jërëm kala na batam musla sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko na musla cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax mu di hak li hurmat al khadim wal maqdum aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eut soxna diara bu

0: may ay wadul khadim man kawan may ndam lu yello ngeel ki janna mo jubu sax moy jaratullahi turwi ak ngeegam wayaful ngeeg la di mu
1: ci atum 1864 yemok wote alma mi ma bajahuba ki le mam mort antasali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxan
2: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñoro grip ci arrondissement poscoto digënté mak ñoro nek ci sori way juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mor antasali dekké won
1: bañ ci tégué ñaari at ci le soxna citadé ci di mam jaro busso mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxanté sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja xuba daano ci somb ci xaré bu metti metti sang bu tedd bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dik amon tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di mam jaru busso
3: digënté bobu nak poroxam melna né raaf na xamatuñ ci lu bari waye téwul Seigne Touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé Saloum manam bo joggé Saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan bayyi xel
1: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu digal domam cheikh mohammed bachir dem poroxan dekkul dekk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachiro dal di wey ci digal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amon ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
3: serigne bachiro fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax mohammedou fall alquran ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
1: ci le tambali ci atou 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd sosu di mam jaru busso lolo indi tey magulu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjuru mbu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le serigne mustapha bachirou mbake taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxan
4: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aajo ci poroxan ndax poroxan buñ ko day wax mam jaro tax te cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aajo ci mam jaro ci poroxan
1: Fondation bobu nak état au Sénégal jox nako gëddou fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci ligéyu am solo bi fondation bi def bok na ci yéssalat guñu yéssalat regroupement mam jaro busso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam jaro busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci ligéy bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ni alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxan
5: serigne mustapha on lay yalla doli tawfik joju may ko xass mom jikko wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talibé tan ko bokko mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatal lu
6: neena mi ngi sant yi di waji li golay neena ñoo ni tam lañ sant yalla

0: ndax ku yàlla baaxe ba nga tuddi maam jaara doom. Yàlla baaxe la ba nga yóbbu ko ca daara maam jaara mu di ko jàngal. Nee na sooy boo gasant yàlla te sa xel dal bu baax. Te xam ne am nga doom ju jafe. Nee na mi ngi ñaan suñu borom. Li nu yéene ci ñoom ñëpp yàlla defal mu ko. Nee na ngeen xam ne de ñoom ñi nga xam ne andi leen ngeen fi ñuy jàng. Nee na mën na ma wax ne day seenu baax ak seenu jub ak seenu njàng ñoo ko gën a far, ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam.
1: Ndaw yi jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñëpp ci benn tur wi la ñu wuyoo di turu Mam Diarra. Jigéen ju baax meññ ki feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul. Ca njalbeen daara Mam Diarra Bousso ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mam Diarra su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi, ñaax leen ci alxuraan ak lislaam. Rawatina xale yi jigéen ñi ñu ko tuddee, kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni tollu tudde ko ko ngir wéyal ndonoom ak i jikkoom.
2: Mbir mii bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale, loolu feeñ na ci bu baax a baax. Ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee. Képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la, daara traditionnel yi ko xamee woon, nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañ nekk daara. Mu woo ci ñoom ñi ñu bokk ci xalaat bi, ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi, moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji. Nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon, borom daara yu mag yi mi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara lañu ci yàgg fekkoon seen waaj di yëngu ci daara, ñoom ñëpp mu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan lañuy tërale daara ji.
3: Ma dem ziari Serigne Moustapha Bachir Mbacke, yàlla na yàlla yokk leeram tas ci barkeem. Mu ne man di daam lu mu mbébét, ma ne sëñ bi loolu lan la. Mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbale, waaye yàgg naa ko xalaat. Dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara Mam Diarra Bousso. Sëñ bi loolu lal bëgg naa, ndax mën naa nekk? Bu mënee nekk lan mën a nekk? Ma ne ah sëñ bi de la loolu yéeme na de, ndax man ma nekk inspecteur Dakar yi suma mission mooy suqali njàng yi jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma yii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam. Waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi la li nga xam ne moom laa ci xalaat, mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corrigé def sama atelier. Def naa ñetti séminaire Dakar, kër yi mosu ko yëg sax ba mu baax. Ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe woo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
1: Taxawaayu daara Mam Diarra Bousso bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi, ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii. Ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa'ina mina ba'dukum ba'dan falyuwaddi alladhi tumina amanata walyattaqi allaha rabbah wa la taktumush shahada ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم.
1: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تاخوال ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينو كو جابالي تاخاوكو غير ويل كو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي جرومي تيمير نداو يو فاي جانغي دي اي ندونغو يي جيجين نيوم نييب ني دك سي دك واي بو رافيت di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
5: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp matna
1: 85,590 francs.
6: I am a young man. Jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor.
1: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggi ne dayoo ñooñu ñëpp daara maam jaaru bu so moo leen di fay.
7: Yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla. Liggéey buñ ko defee fi ci Koroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alxuraan ci riwaaya warsh lañ koy jàngale su mokkalee alxuraan itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alxuraan dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
8: At mu nekk gon yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Mountaqa day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. Su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mohamed Mountaqa moom sëriñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nu ñu leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina diglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi.
1: Ci xayma biñ sosee daara yi ba léegi lu toll ci 185 ci ay xale yu jigéen maanaam 185 wattu nanu alquran wattu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam lii ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alquran yi ñu organise ci réew mi muy concours yu wute daara ji lu toll ci fukki yoon jël na première place bi ak lu toll ci juróom-ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamante ni daara ji am na ko ba ñëpp teg ci seen bët bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yërem soxna soosu des fofé ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxan mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
9: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekon conseiller spécial président de la Watt, nekon aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Li mo poussé ba ma yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne legi ma len ni jangal bu ñewé nal len foyam yo dama taw fele lu ni ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré afran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jara ndax nga yobuma ci daara ji
1: xal yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ña fa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
10: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci europe fi budé fi di témer ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax ne ñetti jooni daayire mam jaare yi nga xamne am nañ existé ñoy jënd carte bu ben daayire bu ne jëndoon jëlon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku ne xam na ne lu nit ni lu fil tollu ñiko bëgg ak liste d'attente lu mu reey matul loolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum mam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def proxane te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne paste bi mi ko def ité ji mi ko def
11: yalla def na nak lolu te ni ngi ciy dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yokku do sante duñu mëna egg ci li way bi di bëgg lépp, waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren ñu yokk juróom fukk. Li tax ñu mën ko yokk it mooy ren éducation nationale am nañu ab dortoir yu ñu fi dimbalee, limu ay chambre yu ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren. Waaye yokk juróom du mën a am lu dul lépp daa yokk, tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk, ñu doog ko mën a yokk, moo tax yokk ñu ñëwut. Jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne kon tàmbalee ba léegi ci nuñ ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doon juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. Ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay durer, waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at. Waaw bu ko defee boole ci nag saaru franco lañ ko def franco arabe nga xam ne lim wax limu waxtu yu toll yi muy am ci arabe ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala ébé bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yemu làmbool, am 12 heures de temps ci arabe beeg yemu làmbool. Waaw ba loolu lépp jàllee nag ñu dog cee dolli nag formation professionnelle bi xam ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
12: Juróom benn maam jaare laa yor, juróom benn maam jaare yi bu nekk juróom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk, ñaar fukk nit yu nekk benn maam jaare moo leen di jàngal. Kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaare ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk, téeméer nit ak ñaar fukk nit ëllëg ni ñu jàngalaat ëllëg ni ñu jàngalaat feeg àddina yaa ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng, dañ ko war a tasaare. Kon liggéey bi Serigne Moustapha mu Cheikh Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jaglee, waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal. Ñu ngi sant ni noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon, ay taalibe lañuy doon, ay jullit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon. Loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diarra Boussoudien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhan en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diarra de Porokhan. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar al-Moum Jahra de Polohab. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar al-Moum Jahra de Polohab. Merci du fond du cœur.
14: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara téeg ak lool mom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gënal yéss suñu jaayante di gënal yéss suñu ñëbbal di gënal gëna soobu ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de teg ca nu di cee jéema dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggéel ko ci Mame Diarra.
1: Ci turu kilifa yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
4: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli shay'in 'aleem.
15: Sadaqallah. Lo tax do gën walu ko ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy. Ndax dëkk giñ ko dëkke. Waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn muñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko. Kon liñu wara soxla moy dortoir. Moy fuñuy dëkk loolu lañu amagul. Motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem lu dortoir. Bëgg luñu fa defal ci ay dëkk way rek. Ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañu dëkké ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñu dëkké won ñu déllo wat ko muy salle de classe bu ñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yiñu dëkké won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lépp luñu soxla ci da salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mag bi dal fi né moy dortoir yoyu liggéey bëpp fofu la jëm fi né
16: fusti bi zar
17: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk julli gi, mbokk talibé, ginaaw buñu joté digal ci Serigne Issa Khambaké, l'association Tout solidaire pour l'institut Sokhna Diarra ba nek sa poroxan, ñuy am mbékté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir buñu taxawal feulé ci Dar Mam Diarra bu poroxan. Projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages, am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julliwaay ak médiathèque maanaam fu donga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banku ko 06 240 54 907
16: kauni ki
18: way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëg yeeng yef bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax ba xam ne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yow li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekk dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ni itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bashir kéré bim ñëwé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñu ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la waye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna deug deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy dara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna jaara ci bëppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggeyeluñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustafa moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasna yéene fi saasi daal koy réalisé yàlla daal ko ciy dimbale muy lii tey léegi kenn dutu werante ndax daanaka mën naa ne lu mel nii amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ku tedd ka soxna jaaratullahi mariam tudd leen ko ku ne xam na nu li ñuy wax yépp ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tuddee kon nag bu fekkee ne dajale na turi maam jaara di leen jaarale fas leen a jaarale ci yoonu jaara ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba loolu xam ndimmal la loolu nag moo am sëñ Moustapha koo xam xam xamuk addunaam xam nu muy organiser dara loo tax xalaat bi li muy rëy rëy xalaat na nu mu koy amee nu mu koy amalee nu muy continuer loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne lu mu xalaat ci lu baax lu ne dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser loo tax xalaat bi mu daal xalaat ne kat taalibe yi moom taalibe Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne rawatina ci soxna Diarra mi muy lëggéeyal loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax soxna Diarra waaye ànd ceeg taalibe yëpp loo tax projet bi li muy rëy rëy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la loolu taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daataa jógee ndong li nekk ci daara ji ki doon wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran loolu lu rëy la ci moom ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon moom la tàmbalee woon a lëggéeyal soxna Diarra loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray maam Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey bi mu fi daataa bim daataa wàccub lëggéey rek daaree yi daanaka jege na ñetti junni mën na ñaari junni ak nangam yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financé daara ji ak la ci ajo loola daara ji di continuer daayiré yi di yokk nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax Cheikh Moustapha di wax Sëñ Touba mooy sama fonds mooy sama compte loolee da ko dugal ci compte Sëñ Touba moo tax mu agsi fii tey lépp mat waaye loola ni mu ko bëggee woon ni mu ko xalaatee woon ñun ñëpp xam nañ ko te wóor na ma ne yàlla dana ko def dana am xalaatoon na daayiré maam Diarra yi luñ bari bari daayiré bu ne mën a am maam Diarra mu ko nekkal fii ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jugee woon tas fa ma lay soxna Diarra tas fa alquran loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha loola nag lu rëy rëy rëy la ndax buñ nee 450 yi ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organisé moo tax mu organisé leen ci ay daayira loola nekk na bu wóoro wóoro waaye pour mu gën a gaaw niñ ko doon waxee léegi pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg ba daayira ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mëna nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira maam jaare yi yépp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taliba yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaate woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bayub daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jublug nit ñi lool baage ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baag ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxe bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xaj na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje li nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaare ji ñu leen dundal di nga sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren kon nag jërëgeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ci gën a xam ne yéene ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba ndiko nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jara jëkkante ndax yàlla na ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigneur cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaar ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaar soxna jaar bigel nga adina urna yaanu jox sey xibamba

0: الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: رجل برهان ngirte magal sun mam jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
2: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daree poroxan ubbile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara Fondation Mam Diara Bousso yoral len lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekk way ba sen walu dundu te sen wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxan wonena ay jeerignam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñatt témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñepp mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaray soxna jaara ca poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaray poroxan té loolu bokkul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaray poroxan xarañté fu jàngalé mi ci daaray imam jaara ci poroxan ken dootu ko nattablé likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaar yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaar yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare mam jaar ca poroxan moy mam jaar geey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxan ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
3: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
2: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négues ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan té joxi ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak i bayyi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
4: yaquduni
5: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage diko tuddi wolé wala nday daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdulillah yalla man do nako ñu bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
4: les uraki
2: digel gi tukey ci cheikh mohammedul muntakhal bashir mbacke ci wote ak serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nek ci dekk yu wuté ci bir rew mi ak ci biti rew yokku senu passef ci taxaway biñu amone ci daara ji ngir gungé fondation mam diara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayi daara
6: man le soxna tiaram boch nek paris di nek diwriñ ci parrainage soxna diara yi nga xamni serigne isaax moko initier fele sin bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 euros par mois légui nak ñu nolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni liñu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal té ji señ bi señ Isaaxa ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñëw señ Isaaxa dañ ñu defal bilan général
7: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daaira mam diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn mam diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woté ci numéro bi 347
8: 765 777 09 assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna di tassali daara sohna diara touba marok lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala bayu daara yi jëm Porokhane fi ci marok ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di leen versel wéru jot 225 000 par mois lolou muy def année bi 2700 formule parrainage yi fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna diara diko verser 15000 francs manam 250 dirhams wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna diara nga xamné ben famille ñom lay sasso ben soxna diara wér bu joté ñu dajalé compte ba ma 250 dirhams ñu verser koko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirhams mu diko verser wér bu jot wér bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba mu mat 15 soxna diaré yu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
9: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégé secrétaire général fédération soxna diaré Touba Espagne di ñëwon di indi ay léral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna diaré yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna diara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna diara manam fukki soxna diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna diara muy fukki soxna diara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna diara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nek rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna nga ne ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
10: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna anta sambu di wax ci tour fédération bu angleterre doon indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mo ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu seigne muntaha mbacke yalla na fi yag lol to wer doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam diara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla nañ ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiq bañ mëna yor mam jaaré ci porxan gep ci barké borom Touba
2: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi porxan lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
11: ma ngi tuddu soxna maymuna jenn jité daayira and liggéeyal soxna jaara ñu nek fi ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam jaara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam jaara yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba juñu mam jaara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daayira and liggéeyal soxna jaara yépp ko xamné yëk nga ni sa xol soxna jaara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
12: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du Daara Mam Diara ñu nek fi ci parcelle Asseni sunu siège di kër soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel Asseni ñoo parrainé daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yëgal képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amuñu lu jul mam jaara rawatina daayira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yëgal
13: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talibé yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara Imam Diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxon kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçants lañ wala ay transporteurs sas bi nak du say sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett juni yor nga mam jaara mu jang ci daara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxé juroom ben juni yor nga mam jaara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaara ji mu jëm ci kanam
14: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci bir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamne mo ne ci poroxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy vers ko ci compte business bobu Seigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am juni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té duñu gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéene ba fexé am juni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
15: Assalamualaikum warahmatullah.
16: Man magi tuddu Soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñoo jaar tu la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabina ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ko né wèr woné dinañ joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara yi mam jaara ji waye di soñu nak mbolém suñu moromi soxna yi ak fép ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
15: walu prénance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mo yepp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kim tlay kato japp na ne liggeey yi ëpp solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaare ko ci mam jaare yi tamam jaar yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dal ko mourid yepp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëgge
17: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al Islam Abdou Aziz Aidara xarfa ci Sadibou may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek Forokhane daara mam jaar buso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu Islam bi té suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax waaw jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seeni doom ñoy nek société bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mëna défar nak du affaireu tarixa ci mam Cheikh Sadibou mam Alhadji Malick ñepp ku ci nek su gissone li su fekke won dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat lu jëme Islam kanam la ndax soy défar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñi paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamel lolou def na dar daxul lolou
2: kem ni ngeen ko gisee li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci seen wal wote wu reey wi te deggu joge ci mam jaara buso jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare Forokhane ci atub 2012 lu mata top
18: la mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek ci seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribue nga ci dara joxe nga ci lo nek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
1: war ñaak jigen ñaangé raj lo di dem Forokhane ngir té magalu sun mam jaara mom Forokhane mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy tousafan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal gefe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo saan xewal gi moy
2: dene ngeen jeuf bok yi ci and gi ngeen and ak sen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Forokhane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon nañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la sëriñ bi waxone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance general kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak sëriñ Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
19: li nga xamne mom lañuy denk nak ci li walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamme ñu sëriñ bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la moone lek gi nak moy lek gi ak nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam on sax cetuk bir neeg yi way cetuk daara gi ci bokkum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko tiens greffe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legi li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tubab bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat de nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom déssu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu féké né itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs admi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mu teyit kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manam lool la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne loolu rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jëndu gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte soupamé navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lool nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warona jël 90 kg nga xamne mom lañu waron jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2/3 yi def ko dugub
20: bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi li ñu soxla deug deug ci ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokku ñu wa waye buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñëmé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant yi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom lu jënd mu teñu wala fi diko wowe am nduggu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna meuna dem ci internet ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol faute kat ya nangam donc yoyu meuna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett aw ki faut ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañu ba togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamné yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké né neew nga doole mu taxaw mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey bu do taxaw a lo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari faute kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamné seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko mana bop bu ne juroom ben fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence bu lett bi mana ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppolu et de choses ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaang ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crass waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sel ak waaw ñi ci top yépp nga xamni wi ni bi ni wër wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wër wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak hors de sel té lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wanak kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké ni mo saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamna li mom meun na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yoné sen addi yépp ñi ci gëna saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek té yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan yu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour loolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dañ dan def sabo yi bu dessane dess bobu ñu jorté na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko déssal wa té du sét dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ca na xamné non mo gën moy di def muy sét rek xamné loolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti saabu té dañ fot altiné fot alxemes waaw altiné bu né dañ fot alxemes bu nek dañ fot manam non nit lañ kiyé ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu nek waaw sét la nga xamné kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine.

mooy lii waaw ni ñuy def mooy buñ ko yónnee nii nag mu des nag ñun niñ koy jëlee ñun waaw nga xam ni noonu lañ ko employé nii def ko nii ba mu méngoo su ëppee ñu wax nee ne leen ah ñun de liñ jënd ëpp na bëgg naa ëpp li ngeen ñu jox su doyee ñu wax leen ne waaw des na nangam waaye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nag ba bariwul lu muy bariwul lu muy des excédent daal moom moo ci ëpp moom nga xam ni da nga dem ba mu wóor la ni faw nga leb nangam wala de am kuy gérer ko nekk am na nooy def waaye li ci ëpp day nga xam ne mooy lii farata dëgg day muy lekk gi ak naan gi ak col gi ak kii bi moom loolu moom dara faccatuti li ci des nag mooy yeneen yi nga xam ne ay côté yu ñëw la mooy waral sax genre excédent yooyu waaye lii lekk gi tey naan gi col gi ak nekk gi ci barab bi dara faccatuti mësuñoo wax ñeene leen li ngeen ñu jox doyut ñun loolu mësuñ ko wax terewul nag am na des mécènes ñoo xam ne ñii ñoom itam dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan lu ñu mën ci lekk ci col ci leneen lu mën a doon nga xam ni am na koo xam ne moom ca ubbite ga indi woon na tenue yoo xam ne moom la bëggoon maanaam Mame Diarra yiy sol xëy na boo demee soxna si moom dana la gën a leeral loolu tenue yooyee nag ñi ko indi woon liñ jublu woon mooy ñu nuróole fii ba nga xam ne discrimination du mën a yomb pour nit ki xam ko ndax it di xam ràññat la gi lu muy def ci xale bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xale deesu ko yar ci maanaam ci timidité mu mel ni moromam daf ko ëppale lii wala dafa gënee lii ci lam gis muy sol ndax comme ñoo bokk lu ñuy lekk ñoo bokk fu ñuy tëdd ñoo li ñu dijëlse mooy li ñuy sol ñu bëggoon ko harmoniser taxoon nag ñu wutal leen ñaari tenue maanaam tenue bi bu tilimee alxames nga sol ko ba bu altinee nga summi ko jël bane noonu nag lañ ko daa tenee nga xam ni li nga xam ne moom lañ tàmbali ren mooy te bëgg ko wéyal moo di far ngir loolu mën a wéy ndax buñ koy gérer seen bopp ñoom bari na ci gone yoo xam ne dañoo sàggan bari na ci gone yoo xam ne dañoo xamagul dara dëgg fokk ñu dimbali leen ñooñu nag dañ bari na ñoo xam ne dañu daan wacc seen yëre waaw nga xam ne ñu di ko for ak xet yooyu pour loolu bañ a tey bañ a am nag dañoo bëgg nag léegi kon fexe ba xale bi bu ñëwee classe rek ak lu mu mën a sol jël la nga xam ne moom mooy yëfi daara ji sol ko waaw su noppee ba génn ngir bañ jaawaloo di ci am wala saaw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw soo génnee mel ni ko jibi sa kër soo dellusiwaatee def noonu waaw nga xam ni duñ desu leen desu mënoo ñëw yow ci biir ba leen gisee xam ne diw mooy diw wala diw mooy diw maanaam wàllu col gi moom noonu la te du col gi mu doon col gu yiw mooy koo xam ne ji l'islam soxla waaw mooy sa cër bañ a fay mu seet ki nga xam ne moo fa doon poste santé bi ki fi nekkoon woo ko won ko ne ko dama indi fii daara joo xam ne nangam ki nangam kooke it xamal ko won ko ni ko maanaam loola moom sasoo na ko lépp loo xam ne lu man la dana ko ci def kooku moom kooku Cheikh Fall Dudd sama borom nag moo dogal moom mu retraité daaw waaw waaye moom ak njobootam wax moom rek waaye moom ak njobootam ndax moom ak soxnaam la woon nga xam ne moom dafa mujjoon soxnaam moom foofa la doon liggéey ci dispensaire ba waaye daf ko mujjoon détaché fii bu xëyee fii lay xëy si bis bu set nga xam ne noonu lañ ko jàppoon faj mi garab yi li nga xam ne moom sëñ bi indilu woon naka nag loolu xawma ko waaye garab yooya ci lañ doon faj jaa di ko faj ba yooya yooya périmé at mu nekkit nag dana mel ni nguur gi ñii ñoom bu ñu def seen idoléance day mel ni dañ ci boole waale daara ji ba nga xam ne su yegsee lay seen quota la nga xam ne mooy quota bi ci daara ji war a am ñoom danañ fexe ba mu ñëw moom kooku moom infirmière bi daana fexe ba mu ñëw fii moom xam ne ci noonu la ñuy dox di dox ci wàllu santé bi amoon nañ fii salle boo xam ne dañ ko aménagé ngir isolement
isolement boré lool nak mom xamna sax duma la

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat keeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neri tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga yalla ma bidda ci yalla yalla yalla jox barke soxna jara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuul dal da xëñu ci min soxna jara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul waye kay sangam tu
3: dara ji ci programme di serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jara yi ñu di len fa jangal alquran ak tarbiya ci dir bu gatt dara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sa la jam batil bamba kami kadam tok ngego la jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jara mo selal dang yam darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewat
5: amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamne ci ni fogé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamantani tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñu ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak
8: programme bi dañuy jangal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
9: liñuy wax jamono bu nekk rek bëpp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na gajor taw na bawal taw njambur bawala nga ko ma xel ak doob
5: njambur ñom ñoo fi jàngé ci daara ji ba jógé fi ba déllu waatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaara gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
5: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jàngé woon fi ba jige woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi tollu woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayif
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isubu qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tankam lu bu len ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amon ci ñom muy jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bi suñu ñew fi ne ma dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamné ci ni fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci sonn ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen biir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonn ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool fenn ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonn maam jaar juuf ci la turu jëwriñ sax ci la juddoo ba légui kenn danaka xamu turam fi ginnaw bi xamé ni maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boyela ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: qala alladhina shaqulu sha Allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kada ka ba'na alladhina min qablu fala rasulillahi al balaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la wa'tina mutawun
13: xale bi baqara bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukki juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako alquran kay
4: mu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wanane yow mokal nga
14: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wana mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko defar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dé ci bé ñaat kéram wa dé fo ndaw soxna jaara
8: gëna bo mo kalé ba nopi da ngay déllu wat ci daara ja da ngay bekké man nga bekké ñaari at so bekké waye ci biir bekké bobu do té yam kassé da ngay bekké di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaaw bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am mam jaar waye ñom seen biir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ko nangam su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu loolu ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
14: Yemuñu ci jàng alquran di ci la waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel. Am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen di cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcc waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi ñu la appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
11: Bu dee classe moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba te mu amoon lu am njëriñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoo na ci ñun coono ya.
4: Ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp booleñu ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rag soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
14: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
4: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu ngi fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa. Léegi bi ma fa jàngee ñëw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dañu daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bi ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
14: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
4: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
15: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
14: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ngi koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin tudd jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
4: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rag ndax man tey su ma àndoon ak sama rag ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
16: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
17: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bal mu fa jugé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaaralé doon ki na ci biir yi am maam jaaralé doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé ci alcorane ba fi wërbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
17: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bassir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñoo leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangal kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna ndax dañ na maam jaaré ñi mako jangal ba jangalé na ba am ñuma jangal
17: wax deug yalla mo xolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw geej rek xalé ba nga xamanteni mo jëlon première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xalé bi mokalé alquran ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañi né man na man mokal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu takku ci ñimu mokalal ku fi nek da len di gungé ku fi nek da len di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma len ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nek ñepp dañ len di gungé waye li war moy ñoom dafa len formation bo nga xamne lepp lu ne ci dal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
10: ak seen xol ma ubbi seen bop tegene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa melako nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: jaara mama atama firu nawel segge gu neex na
9: waaji ñu def na ci ñun lo xamne
10: jaara mama jaara ma fi
9: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jéema def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
11: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom war a mën a yëgee noonu liggéey bi
17: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu sampontee ji la ko waral xëy na sax nag sëñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak sunu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fiy jugee rek sunu loxo lay bàyyi ko
11: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam la ci am mi ngi ni lélé sax ñu dénk mako ma yaral len ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene nañ ci dawal
17: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Moussa ba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci Porokhane soxna Mame Diara Diouf ni Jeurine mom mo jité daara bi waye bép programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamni ñu ngi koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba deppo ci soko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
9: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sax nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi de ci be ñaat ke ram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne wi tay duñu bew
3: ngir gën a yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ki turandooy soxna Diara yi soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci
2: alxuraanu karim Saman sen jayi mbokam salam so maram la la la sen jaban sen jaban yakki ban me jamam
18: nak ma joge ci daara ji nak ma ngi jangale fi ci khayra de ci daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café mu duppe ko soxna Assou Gawane
8: dibi bañ fi joge batay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñiati at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
7: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñiati at di fa jangalé alquran
9: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñu ej waye bima ñewé dama fay fekk Mame Diara Sylla ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
18: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñewé rek dama ci dal ma ñew rek commencé jàngalé mi
8: comme programme biñ nañ jàngalé programme rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
9: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal nay ñaani mo moko la woon ñongi bekk nak may bindé woon
18: wayé képp ko xamné lañ def ci Porokhane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé daara bo xam jégué nako mo xamu tuddu mam jaara mo xamu tuddu neneen ndax jigen yep dañu wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gëna jégé wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wu do mëna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
19: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ni jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko reccu te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
11: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo den da am mam jaar rek war nga ko jappale ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu meuna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nekk ko xamne day defare ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni roy ka baangi ni kon lool fofu la yamale sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
20: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale day jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi gor gorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag di ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serign bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ci poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot dañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni señaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey sëriñ bi ba leen ni ndok do am ci yeen di nuyu leen sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu len nu sante soxna jaara ngir mo
0: barke mom jaara bi fi nek
1: barke mam jaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta allah xere lay rawe
1: ta allah xere lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko len koy balé
1: kenn ku nek dang ko yobale
18: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
14: ci li ñu nétal dafa wax ni mom comme mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la génn aduna

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Ginnaaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi, yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Seen jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne ci moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngi. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayam.
5: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañuy nekk suñ kër te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàll na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te alaxira lay rawee.
7: Te alaxira lay rawee.
6: Mu mayee ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne. Tiit nañu ko wala ragal nañu ko.
7: Ko wala nu ragal ko.
6: Yàlla dàqal na ko. Ci barke mi fi tedd.
7: Ci barke Mam Diarra mi.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñoo fa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñ leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
1: mam jaara job
2: ma soxna jaar bu so
1: mam jaar sa
0: bo len ni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
1: taw nak la dekk amna 10 ans ma ci daara ju 3 ans mokal na alquran
2: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije bunti madam fekke ma wara jangi madam jangi
1: ay dekk poroxane
3: photo la ci allo ci
1: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu photo lu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima sadaqa Allahu al-'azim
2: wa idh qala Musa liqawmihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يرب متسك مم لفي نيب دي واني
1: جانجل موني
3: كلا جانجل موني كتي
2: وا
3: كتي موني كتي موني كتي
2: وا وا
3: مم سخاريك لدي
2: وا مم جانجل تدميني توك مم تري الله damay contane tamen dina be
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
4: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ, waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
4: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lañ. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badjan fi lañ ko fekk, soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax, soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mu jënañ fàtte sax sunu ay waajur. Ndax nekkee nuñ fi nekkee woon ak soxna Jowri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bu ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parent.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
4: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng di fa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
4: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñëpp ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teel a ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon. Boobilee at sax ci lañu taxawal daara ji.
5: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachirou moo ko sos. Ñu ko sos tam ci atum 2005. djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara té diko dak ci li nga xamné mom lañ wax né mo doon mom lañ xam ci yëngoom té moy di jàngalé alquran ak jàngalé xam xamu diiné mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamné xamné bu fi nekkon ci lay yëngu motax mu sos daara ji
0: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baakha baax
5: koy tambali ci ñenti témer ak juroom fukk yoy itam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñu mokal alquran ba jang seen diiné jang it leneen li metti mi len fi jangal ñoño buñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len buñuy dugg itam ñu ngi toll ci juroom benneer lañ wax moy gën jéneew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess nako jël waye lu boppé juroom ñaari dootuñu ko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tont ak ay leral
5: ba de ba dafa bari lol sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg new na bu mu yegg far wer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewiku nañ te wax na la leg ne lim bi yewiku place yi ñu nekk won rek lu tol non lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba deewen ndax lolu moy place yi disponible lolu tol lo place yi disponible rek lolu lu tol non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sarti yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokk nga ci daaira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sarti seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leg leg mu dem ba yegg ci ñaar téméri mam jaara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñep ñoo ci tolo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen def ni teggoy band mo ngi wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba deewen su ko defé nak lool moy waral buñ ne xar leen ba deewen ñi matal lan juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna te dugg ndax seen juroom ñaar matal te waxna la legi ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tego bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërsa ñu dugg
0: soxna mam awadem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbëggel moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
6: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamed el bassir mom mi nga xamne mo nekkon jëwul ñu ko ra xam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaar ma diko deg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jàng ci it ne jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaar yi nga xamne mom la ko waaka serigne touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko nga xamne képp ku bok jabaru serigne touba rek am nga fa sa appartement bok bo nga xamne lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi sama mu baye xel ni soxna jaar war na fi am kër boppam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mo nekk kër soxna jaar waye li ci gëna yéem te ëpp ci solo moy daf ko bayiwu rek mu nekk kër gu ñu mir rek baye diko siyar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne soxna jaar ci mom bu fa nekkon dina am kër fi ci porxaat fi la dekk ginaa bi fi motale liggey mom soxna jaar fi la motale liggeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nek mu ne nak wuur fay meuna ñak kër kër gi mu fi amé tamit bu fi nekkon da nga fi def dara jang kay alquran lay doon te itam ku ko tuddi doom itam di nga ko jox kon fi moy kër soxna jaar fi ngeen nek ni tay moy kër soxna jaar
0: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi doora gunu ko
6: ara mam jaar serigne moustapha bi mu ko sosé da fi andi turando yi mu doon lo nga xamné danak ci sénégal wala ci aduna bu féré lañ ko mësa gissé mu daara bu nga xamné ñepp ñoo bokk tour waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetaloo leen ci loo xamante ne lépp sëriñ seen lenn waajur du ci dem. loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci porxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit adama jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu àgg ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar.
3: kon
6: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar li nga fi xam ne moom la fi sëriñ bi ñun sëroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
6: maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yu génne dem ci biti rek yow mboole foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayyib al araq mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am ma am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na na fi néewu nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam.

0: ni yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mukal alquran
1: fi ci internat mam jaar bu so bëss bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bu nu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
2: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan poroxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew poroxan rawat ne ci daaram ji ndax Seigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Seigne Mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xamna ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo né duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal leen alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu buñ leen yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné né su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy arrêt mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogu
3: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day réy mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko buñ amé carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné man nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na lenen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj lenen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
1: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
4: luñu bëgg dañu koy defal dañu xottil ay yé luñu bëgg dal dañu koy def am ñu ñuy lett ci am ñu ñuy fotal am ñu defal lett
3: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñu fi def ci daara ji ginnaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yeen desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xawa yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leen rek dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leele mo am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis rek ci daara ji ñu jëndal leen ko
1: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
5: français arab na ko jang may nek séance do
4: ay jang français
6: ban classe nga tollu ci français
4: rek cp
3: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñuy donga yi suñuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay dugg fé ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñuy dund fi ma sha Allah maana seen dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu lu dul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn ñu génn sax dem ci dëkk bi jënd dara dellu si moo tax ñu defal leen.

0: maa ngi nuyu tamit xalif général de Mauritanie ak mbokk jullit yépp. Témoignage ma am ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk jullit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk si ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jóge, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax, di gërëm Sëñ Moustapha, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi dañu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na bu baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, lépp yàlla la woon yonente bi Mame Borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari, buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat, di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi. Te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si, comme ni sama yaay doon. Xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiital ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaay Araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji, di gis gonay Mame Diarra yi, mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis Mame Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum ma ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawu ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des baye fall di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko doon liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watap ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla na len yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé len jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñorul lumay liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci dolay seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenen tu tet nim dan def yalla na yalla may katan nga ak dolay jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla yalla tass ci barke doole yonenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basirou de neuy serigne basirou borom paroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa de man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieb ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yal nako mam jaara teru teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kanali
6: waaw
5: barok mam jaara bi dama defa soxna ay badal
6: waaw
5: kat te menas na ci
6: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer sey muntaka mu cheikh mohamed basir def yag te wer ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass paroxane mënu nekkal paroxane de gënum tété nu and ci paroxane tam seigne bass yenn fi yag te wer momit ngon ko jale ay de ndjay badelo du ko jale umum mam jare yep du ko jale mam jare du ko jay daare mam jare du ko jale ak njobot mang ko jale soxna soussam mang ko jay soxna balim seigne muntaka mang ko jay soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk paroxane yeb ak bokk ndaxaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo

0: wona sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu sunu sa basir jox ko leppam ba sunu sa xam lolou def ko jeewrin mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis Seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko Seigne Moustapha motaxit Seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko gërem fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax Seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ngir santé ko ngir gërëmé ko Adi Ndiaye ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xamné no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yent bi lool nak kon bis bi bu ko Seigne Moustapha taxawoo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko ci ñe bu wër ndax taxawu na ko ci walu l'islam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxon leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxon tegon salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Seigne Bassirou wëlbeutiko ñew bayyi yittem yépp képp kenn ku nekk gis na nim diisé mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara gërëm fi ay soxna Adi Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku ma nes na rafet ci mom jaar Seigne Moustapha defal na ko lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërëm di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aida Ndiaye te yonent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tis rek bo waxé lolu tis suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamne ñun ñepp ci suñu borom lañu dellu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñep fofu la moy suñu kër gu mujju son ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na ayda ci waaka Serigne Touba la bokkon té daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi mësa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëflante ak moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waaka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aida ku wax soxna Aida Ndiaye da nga wax Porokhane diko jale tam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porokhane diko jale itam mbolam jigéni Sénégal bu mëna jigéni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamne mom kat kenn la won ci ñun ko xamne ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamne daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nekk loolu moom bu ma ko waxee ñëpp xam ne lu am la kon nak bu demete

ben ci ñun ko xamne jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen leen ne mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolu moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lolu ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag ndax suñu ma sañ di waxtaan téléphone danaka dama koy téyé ba damay téyé ci loxo bi bu tangé ba tangam jël ci benen bi ci dess téyé wat kon daan nañ wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax ne soxna Mariam Fay di ma wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sax ne don nako am ñu ko don toñé ndaysan daal di ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkon ci teranga amna fam ko tegon mang koy jall diko jall jigen Senegal yep jambar la won jo xamne daan liggey waye tam jambar la ju nga xamne liggey bu mu daan liggey daw ko yak lolou ñun Senegal dañ ci wara jangi ñun jigen Senegal ku xam ay da ndjay xamne bañ ko xame ba legi ci daan dolem la nek ci fi ci bit Senegal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jale wa amerique gi nga xamne da na fa gëna faral nek kuko xam ci jambar nga ko xame kuko xam ci liggey nga ko xame té kuko xam xamne da na liggey way daw ko foy da na liggey way daw ko yak da na wax ne man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa manuko xamone ma man ci capital bi la dëkk te maa moom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkoon te maa moom sama kër sama ñaq lay dund daa def nii faaw bu koy wax day def nii ci jëbi def nii te sama ñaq lay dundee loolu lu jar a bàyyi xel lañ ñu ñi nga xam ne ay jigéen lañ ne moom war nañoo bàyyi xel ci loolu maa moom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñaq lay dundee daal ci sigaat ne man duma dem ngénte duma dem ciet kon loolu mooy limuy wane mooy dina liggéey jàmbaar dëgg la waaye du ko caaxane du ko foye daan ne ku may jox day loo may jox jox ma ko ci maam jaar ji waaye man duma fay kenn ci ciet ak ngénte kon daaw ko foye te daana ko def ci yoonu yàlla mooy da koy def ci soxna jaara kon daana liggéey te du yàq te daana ci def itam lu baax ngir jëm yàlla ku ko xam-xam ne soxna Diar li mu ci def kenn mënu koo wax dinañ ci ñëw ci kanam waaye ku nekk xam ne itam daana sàkku aw yiw ci di leele te alquran wax na ko wax alquran wax na li nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fii ci biir réew mi daana ko def itam bitim réew ku dem màkk ku nekk xam ne soxna si daana def ay xéewal di ko jox nit ñi te foofu def naa ne na mu xate ak na mu naqaree defe lu mel noonu ku ci mën a def lu mel noonu ku nekk loolu daf laa ñor te da ko dëkkandoon ko def kon kooku daana wut aw yiw daana financé alalam ci loo xam ne lu neex yàlla daan ci wut yiw ëllëg ku bàyyoon xel ci boppam la woon soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jàng naa ci moom itam koo xam ne ragalul kenn du jiw kenn ginnaawam faw lu mu lay wax dala koy wax nga teew su la meree itam dana dana jàkkaar la yow wax la léegi lim la meree te fekk na bu koy wax ci làmm yi da ngay xaw a tiit waaye xol ba ndek nekku ci loolu ñu jëflante moom ñëpp xam nañ ko xol bi du ci jàpp dara xër-xër ji rek moo ne ci kaw daana ma ko naa ma soxna si sama yaay daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda koo mere war a nga war a jëm ci moom di ko def dara bu la seenee dina daw ba doo agsi ci moom ndax nee ne faaw dana feeñ ci sama kanam wala sama xër-xër ci kaw ba duma ko mën a duma war a mën a agsi ci moom waaye soo ko jàngatee xol bi dara nekku ci xol bu sell la amoon boo xam ne dencalu ci kenn dara soxna Aïda Ndiaye ku ragaloon ku ko mere la ci li ñu bokk di liggéey ci ko soxna Diar rek laay séere li may wax ndax man booba laa gën a sës ci moom muy bi ñu ubbee daal soxna Diar ji muy le 5 mai 2005
kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci Porokhane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xewere la moko doon tibal bopam and ak baye faale maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaale ndax ñom da dan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaale tam ba nok dina wara jaal baye faale maam jaar yo xamné ñom ñep warna man tud sen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammedou muntaha waxon na ñun ñep nañ dem Porokhane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi buñ ne 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si señ Moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neft bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg ba ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci Porokhane néeg ba boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na Porokhane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko comment daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu liggsi mu fay toog déedéet pantale bi ko sëñ Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ko am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii na nangam ki nangam waaye day ñëw nag daa tëdd ci mat kii bu ma xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laag jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu liggs waaye ku ko xam ne daana andi ci daara ji oto boo xam ne ko naan sama yaay oto bi moom teen koo sensé daanaa ko faral di wax kon kooku bëggul woon ci àdduna dara mujj na lu dul soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kese loolu laa xam ci moom danaan dafa naa na soxna awa li nga manqué da nga ma koy wax su ma ko nee kaye mu dem indi kaye ne waaw bu xal rek dama yelwaani dama ko yelwaani dem yelwaani indi
suné pat ak boros mu ne xara wax len dama ko yelwani bu demé andiko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa saso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko saso won ba ci xalé yi sen tenir ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay dara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaar wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye mam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñoom ak ñi ca dess ca dara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak dara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñoom waye suñ borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danen ayda ñay sañ ko na ya ayda ñay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci dara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak tay mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci dara ja danen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma diken defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne xamna beug nako sa yu xey nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lola lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci dara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam dara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñew ci dara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubante ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxon bu ñëwee toog la muy xat lépp ak la ko wër xat dañuy ñëw salloo ca ba nga xam ne doo xam sax yow mi nekk ak moom foo jaar ba jàll gone yi ñëw mu tàng jër ñu ne ci biir di ko jàngal ñii di wax alxuraan ñii ku ne di wax dara mu toog di bég di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox lu ñu ko sonal rek neex na ko su ko defee suñu bëggee fexe ba xale jóge fa faaw da ngay laqatu ba dulee seen yow bu leen nga sog leen xaj ñu bu leen xoolee soog a dem kon xale da leen a bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nag su maagal poroxal masaan ñëw xale yi boisson yi ndox yi dañuy jël yóbbu sa seen biir ba mu néeg ba mu fees del ba xam duñu xam sax nan lañ koy def kon loolu mooy soxna ayda ndjay wax dëgg yàlla boole na ci itam wax dëgg yàlla gëmoon na yàlla lool te it daana jéem fu mu toll di jaamu yàlla suñu borom ragal ko ci li ma fekk man li ma gis man ndax ku ñemee zikre la nag zikre lim ciy wax daana wax ne danaa def nangami nangam waaw lu mu sonno dina ko def loolu man xam naa ko ci di zikkar salatu ala nabi yooyu yëpp da nga ko daan gis mu koy def daana wax tam baat boo xam ne tusu daf ma koy wax bu ñëwee mun na doon dénkaane ci man ndax wax dëgg yàlla suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yii ren fukki at la ci ren suñu borom dimbale na ma ba jubóole nañ ba nga xam ne mosuñoo werante man ak moom mosuñoo dara mosu ko ñu ko jote ci man ak moom ci lu dul jàmm mu def ma doom ma def ko yaay moo tax daana ma digal lu bare daf naa wax naan ma so maam awa ma ne waaw mu ne ko mbàkke mu ne ma kudud yàlla doo yàlla loolu waxam la kudud yàlla doo yàlla te lu xew yàlla yëg na ko
wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla ta lu xew yalla yegnako lolu nat nekkon na ci mom tam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofay ci keur deug goge ñu jëm do dem muku ñu nan la yobale sa alal ji dencale ko do dem muku ñu nan la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy deme faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamne ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñ borom xamna ne soko jangate soxna ay da nga nan ki suñ borom ku yalla may la waaw suñ borom dafa am may gum ko may ndax bu la maye moy am lum lay liggeelo ak ñum lay bolel ba nga xamne lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten lim ci djublu xen dafa deg ñu ne xen bokku na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xen def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dana ko jeriñ te yaakaar na tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate luñ ci ñëk jangate moy lima da xone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ni war nañ ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay seddo naxawri ñeppay seddo jaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yaqoko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñ borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu budu jeex
man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sonna non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang def na nañ jang kamil tolne atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fane ci sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako muna man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben beug aduna gisuma ko soxna ay da njaay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppul da fay amut waaw seen borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokku liggey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci reey koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaamu yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lool motax soona ci ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngeebur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defalu day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na adi lolé lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom mom famu nek mom dina xamné liggéey serigne touba rek moko jar liggéey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lolé dal moy li nga xamné newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor na la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamane yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti ko ci sen kaw ñom ñep li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma ngi yemane sama kaddu fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sant tam tay jéglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Thank you.

0: am na téere masalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay références yoo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu sosuk yoonu murid moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffre ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffre ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareni li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Matlabu Shifaa yi lam yabdu Fuzti rabbi bi may sharahu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menan ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab na bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne mustafa basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxan bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bachirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet seen wet ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liguel serigne touba waruñ ko tek mukk te lolou serigne mustapha basirou wané nako ci limu nalal serigne touba jaaré ko ci liguel soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokk wenn tour lolou lu yeme la waye bokk kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bousé kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara bousso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam su ko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pad dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéelo ko ci fondation mam jaar bi liggéelo ko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko waye yitté won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamné ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamné lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issaha dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moustapha Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement loolu motax mu xalaat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek loolu nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji loolu mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek loolu ko fi taxawal loolu kon loolu mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara te loolu ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ leen ba daari ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikko mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faw mu def lola ci njabotam faw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakh woné diglé ko itam modi nañ gëna gor gor lu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ne waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakarna né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ni ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanwer at ak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédd li laxasaay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabnabi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lolou moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lolou lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ak ñeneen ndax

0: kon lolou moy liggey bi nga xamne mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na ni ko serigne isa waxe legui bi mi dajje ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne réew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggey bañuy def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ño ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jere jeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision a deux yi
0: wa jere jeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: ko yeugal mbokk julit yep rawatina suñu mbokk européen ni ak bép daïra ak bép fédération kon ku ci bëgg ay léral rek man nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
1: tawniki
2: way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëg yeeng yef bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax da xam ben lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun da tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabé ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci nak jaag njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yow li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekk dekk ndax ay keur la won itam bi muy ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bashir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñi ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la waye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna deug deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy dara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlé yépp bari nak yel na ki mala sun borom waye soxna jaara ci bëppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggeyeluñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigéen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na nu li ni wax yep ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turi mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo ma jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Moustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré imam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junne ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti toto agone ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yaakar lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye loola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxna jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nekk na bu woro woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaaral pour mëna nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira maam jaaral yi yëpp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taliba yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaate woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bayub daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool baage ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baag ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxe bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xaj na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje ñi nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaara ji ñu leen dundal di nga sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren kon nag jërëgeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfëla te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ci gën a xam ne yéene ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba ne ko nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fasan ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jara jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaar ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox sey xibamba

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbok julit yi mbok talibé yi alhamis 28 mars 2019 yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamné dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamné amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu borom mi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fasantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
1: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara busso mo ne daire mam diara yi ño yor liggeyu fondation bi ño yor daire mam diara ci poroxane te daire ji fim nek ci dekk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ ci mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko mam diara kon ngir daire mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi defet nga man ko gis waye dal yele ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dinañ ci delu ci
0: ginnaw bayit mam diara yi nga xamne ño doon jange ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni geur wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte yitam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amale forum bi
2: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
0: bi 21h joté daïra nafsi wadini le kele set ak setati cheikh mohamedoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
3: loolu se trouvile ya
4: nit ñi nak seen dox baretul ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablay joxum fa wara dem ba daara ji nga dal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopuy lañ ko jëmele wallahi bismillah kon jot na seuk mbok yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
5: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yëf tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem di dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dekk yu bare bare ci Europe ba mujju ñew ci Afrique nga xamne moy bu mujju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dañ la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro wa di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jang ak ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mo ñuy jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye itam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne may na nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melne nit ñi dañu delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu de rew mo xamne dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
7: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam xam bo bëgga jang bu ndër mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajirami moy galaxy muy étoile yi muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama len ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata llaylati akhraja al ibadihi fiñ tol ñu bare bare dem na bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam beug la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressourcey dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibé né ah serigne bi da moderne
3: gor ñang jigen ñangé
0: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wa dini djébal nañu serigne ishaq bashir mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashir mbake yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wa dini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamadou bashir yi ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara mam diara yi ci
3: proxam
9: ñu koy xiyaré bu baax ci turu nafsi wa dini diko sante cyant go xamné amul app nafsi wa dini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucc am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxaw mu xamal na lolu daayira bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci rul nafsi wa dini
10: njabot gi kon nak borom ñi fi téré ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalaat bi moy boy wate dara dama le dang cey jitu da la tax wax na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñu ken no ngi wote waye du ñuy wote ana nunun waye kon wa kar Cheikh Abdou Bassir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokku ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sey fa waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari dañ fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ngir doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ngir doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alquran wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lo tax mané bëggu Cheikh Mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
3: fank diiné yalla moy to safaan mo fank ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
0: ci alxames di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokaluk alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye diakhoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxan
3: moy jaratu lahi turwi

0: bokki julli di fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yegg na
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yegg nga am ci Seigne Moustapha Bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamné dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man may jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xole jamono ji nga xamni manam taxway jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxe kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma geje gi su lol waye xamni fo len tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxe lol yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok de xalaal lolou xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamni mën nañ ne ndaw Seigne Moustapha Bachir lañuy doon man nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu Seigne Moustapha Bachir bi dinañ ko mëna wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation mu gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw ndax Seigne Moustapha Bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañu def ñu lenn Seigne Moustapha Bachir daf ñu ko leral
4: gor ñaak jigen ñaangé raj lo adi dem
5: poroxan ci digg beccuguk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal Serigne Moustapha Dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakil khadim bi mu feggo ci ak Serigne Elhadj Ndiaye ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakil khadim ak it Serigne Fallou Sy ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon Serigne Makhtar Seck
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yene liggeyal ko timit ba wax ne rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullahi buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wërna né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nata yi mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bari manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissa mu wax ne bi ko xey Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bari digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bari ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamne damay sét jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li tax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bindé
4: wor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom du jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb nu bekté bi nga xamanteni dom di gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arhamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaqamti vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaqamti vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
12: ubi marangeel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek mi ñu topé melokan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daara xudoos yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: xarala yu bess yi yi ñuy wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga meuna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci bir rew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko maye kon plateforme bi yombal bu am solo lay don ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tab ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi serigne ahmadou bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet cheikh mohamadou muntakha bi di complexe cheikh ahmadoul khadim ñu and tewlu ko
2: bismillahir rahmanir rahim ala al faqir al abid ar rahmani ahmadou bass akhar al insani bismillah japp na di jare ngir sonni doomi cheikh yi fi majali ngir jangu bi cheikh muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saam al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca man bi sëb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def ruwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafle ak li sooño tey jox ay junni murjee doñu ñii na ku leen wuutu ca seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yéndoo liggéey ca naajo fàttike ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga cëtam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gën di kaam wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasak jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal ñële ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàkku jër ya ñoo ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàng teg nañu xeer wa ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waar ca ma ga chin la gis garib àllarba cheikh muntakha bashiru ko sa per ba waaduuru daar yi nekku jëkk jëppal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ ku wel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi xaale si cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa dexe tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la

0: am solo yo xamanteni ni dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alquran gi ci deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won liñu defon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku waye ñu baña yam fofu itam waye ñu jëm ci saf doli ci lolu kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna dana gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamné lepp lo xamné li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen uk ciat set ci seen wi seen yéré set ci barab bañuy dekk ak set ci seen yaram waye nak ñu baña doy lool lool itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp lool lu bax la waye lool tax ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alquran ak yar lan yarub diine bu ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam xam xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatul ñaan leen lool daal moy sunu natuway lool la nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di mo tax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyé gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamlé diiné bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu beddi ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yàmb befem xëy na nga ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation moom it bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañ leen dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér gu yaram am nañ fi ab roq it boo xam ne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste poste de santé bi fi nek té bo tund wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa new doolé ba taxna té fi mbolom fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diit né ko buñ señon day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur bu faje fe ba mboloma wañiku day ñew fekk sinu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye loolu itam dem nañ ba xamne ah luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mëne semb nañ semb mo xane bëgg nañ bloc sanitaire bo xamne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow ah bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu féké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ né mën ta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dekk bi nek fo xane bu guddé dara dox do sen dara lepp day lendum keuriss da taxna sunu mebet la itam bokk ci ñuy sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mirub dara ji lepp bam yegg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké ah fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dekk ñu bañu yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne momet bu takke ci biir ku dara dox nga man ko seen lolu ci sunuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekk ñu gëna teggu ci yoon ah nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wër yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bi léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroom mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njëlbeenu nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñu sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da ca war a am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci liggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo ak seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey.

moom itam wala di fay wala di def leneen, maanaam li waadaar gi di dunde rek lay wal, bu noppee daal di tëj ay buntam. Loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumuranke. Autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne, moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am, waaye forage yi xaw na ñoo néew doole ci waa dëkk bi, xaw a néew doole ci jox ndox daara ji. Ba tax nañu ngi xalaat, xëy na suñ mënoon am suñ forage su bopp mooy lay gën. Waaye buñ ko mënta amit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe, ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox, yu ñuy yëkkatiko it ba mu kawee lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne, nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am. Loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxnaa jéggaani fenn, loolu it ndimbalul daara ji lay doon. Waaw, loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simple yi nga xam ne teew na ci sunu xel, ñu fas yéene di wax lu ci nekk, ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal. Sëñ bi fi nekk itam Sëriñ Moultaqa xare noon ci ndigalam lañu fi ñëwee, jarul kenn di wax li yéeneem ci daara ji, yéeneem rëy na ci lool. Xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la, liy doxal daara ji mu jëm kanam rek. Suñ ko ko waxee kemtul ay kattanam, lu ci man dana ko daal di def. Ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo, ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji. La ca Sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn, bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku. Waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam. Jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag, ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg, bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal, ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan. Loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la, lu mu ci man dana ko def. Loolu xaaru ci kenn. Sëriñ bi ko sosoon lim ci doon def xaaru ci woon kenn, da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyu diine liggéeyu Sëriñ Touba la, mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci. Ba defee kon fépp fu moo xam état la, moo xam ay association la yu bëgg lu baax, moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër, bëgg nga lu baax te yëg man-man, yow it yaa xam fa sa man-man toll, yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi, boo ko defee mu defal la ko ci. Loolu nag ñëpp la war, képp ku du julli rek war na la, waaye rawatina képp ku di taalibe. Waaye nag rawatina itam état bi fi nekk, ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyen sénégalais lañu. Kon nag nguur gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk, njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn, waaye état la gën a war, moo war a jàngal waa réew mi, moo leen war a yar. Kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale. Kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mi ngi liggéey liggéey boo xam ne bu rëy la état ko waroon a liggéey, te xaaru ci ndimbalul kenn. Lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def, te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge. Kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut, seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay, courant ba ñuy consommé, seenum pàcc, seen lépp sëriñ bi la war. Diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne, ci des lépp lañ koy nekk, seen lépp dara du ci génn daara ji. Loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne état bi war na ci bàyyi xel, ñeneen war ci bàyyi xel. État bi nag ci secteur yëpp, waaye rawatina secteur bi di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle, ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la sëñ bi sumb fii. Loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kët wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy ab ministère, ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kët wàllu tàggat nit ñi ci

0: waye lolu dimi new pastefu jigeni pastefu talibe and ak ñom ci liggey bi taxna liñi dépenser par wèr dama koy wax toujours diko répéter di ci insister moy né amul ben société ONG wala ben association bu nga xamné membre yi mën nañu financer lu toll nonu ci wèr dépenses wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 9 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñu tax ñu mën ko té lolu lay wax nak kéré mënu ko lu pastefu talibé wayé ni ko sédlo ni ko ñëpp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamné mënu ñoo absorber ñepp mënu ñoo jël ñepp té lolu buñu sañoon ñepp lañu jël wayé qualité njangama ak qualité yorga ak qualité yefé amna fofu bu fa aggé dutuñ ko man té lolu dafa am important moy la nga xamné Cheikh Moustapha bam koy def priorité moy nañ leen yor yoreen nga xamné ñi ci ëpp muy leen yoré non ci lu jiddu seni kër yi wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñe nek seen kër waju tek ci moy yarb bu sel ba yarb julit ba ak boole gi ñeen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fimné wax légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 jëm nonu ñu fas yéné fek buté gi lum tuti mat 500 ñu di ko yok armu jot waye ñepp xamne lu ci yok rek day dal yokat ci frais yep fi ne bu newon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokat au mu lu tuti ay 25% ci frais yep moy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure lepp kon nak lolu dafa laaj man na nek mën naa nekk ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diaré yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañ yoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage bo xamné ni ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatoon jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira maam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu dé adopté won benen ben maam jaara kessé kon da lañ daldi mëna yor lum tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculé basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi mais téméer mën naa dundal nit ba muy téméer par jour kon ñetti junni ci weer wi loolu daayira maam Diaré yépp mën nañ ko yépp kooku moom la waaye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañoo def loolu lu mu tuddi parrainé kenn loolu ci objectif bi taxoon ma bëggoon fu mel ne Dakar gën a xam daara ji ak yenn dëkk yi loolu ci la ndax ñu gën a mën a farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tubaab a ngi koy def fu ne ñi ngi koy même fii sax am na tubaab yu fi parrainé ay nit dina fayal seeni njàng kon nag wontu mu laag sa doomi réew mi doomi jullit yu ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njariñal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cee bénéficier kon looloo tax ñi ngi fàttali nit ñi système parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne ba doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépensé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu yemee ci daire yi imana financement 2000 daire yi kesse man na am da ron gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témer parbis wax deug yalla yalla mandol nako man non lako ñu bare bare boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamne kenn ko ne man nga ko tek fe faté ko fa xamne bis bu set kenn ku na dépasser lo upp lolu té lolu dimi tutut mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeexna du jëf jum jëfon ngir yalla té lolu dafa dafay ñëw ko lu ma ta xalaat lay kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur mo xantuma la ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaro ci aduna ci ci réew mi yor seeni kër yor seeni jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours dara nek grain Sénégal
1: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
2: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom giñ tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamunu mu toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñ jëlon téméri mam diara yokku leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam biar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay mam biar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issa mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na mel mam jaar wayé day bok ci mbolom mam jaar yi nga xamné yow mel mi soko parrainé di joxe 15,000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam jaar yefa nek yépp yang leen yore yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na lik le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi di ci jax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikoy mam diar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy jublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def proxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bare bare bare bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamne ku fa dem danañ la jox information bepp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamne ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bokk ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko ko xamne yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
1: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu ko jël spectateur yi moy waxé parrainage ben soxna jaara 1 minute une soxna jaara lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaara tamit bu mëna ko jël bu ko défé ñi liste d'attente bi xam na yéma
3: ko woté alma mi ma ba jahuba ci le mam mort antassali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
4: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñoro grip ci arrondissement pos koto digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mort antassali dekké won
3: bañ ci tégué ñaari at ci le soxna citadi ci di mam jaro busso mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja khuba daano ci sombe ci xaré bu metti metti sang bu tedd bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dik amon tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di mam jaru busso
5: digënté bobu nak poroxane melne ne raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan baye xel
3: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wet ci dekk bu gent motax bis mu digal domam cheikh mohammedou bachir dem poroxane dekkal dekk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachirou dal di wey ci digal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
5: seigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax mohammedou fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
3: ci la tambali ci atu 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magulu poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha basirou di taw serigne mohammedou basirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjuru mbu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
6: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy jumaa ji lu aju ci mam jaara ji poroxane
3: fondation bobu nak état au sénégal jox nako geud wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement diaru bousso ak tabakh guñu tabakh makanam ñukey wax résidence mam diaru bousso ngir difa dalal gan ñi di ziar ici way li gëna yéme ci liguey bi fondation bi def moy daru bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane dara joju nak lañ duppé dara mam jaara bu porohan
7: serigne mustapha on la yalla doli tawfik joju may ko xass mam jikko wote lolu dara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko ko mom bam ko défé alhamdullah rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatal
8: neena mi ngi sant yi di wajiri golay neena ñoo nitam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé mam jaara doom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara mam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamné am nga doon bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mako neena ñen xamna day ñoon ñoon ñi nga xamna andi leen gën ci ñuy jang neena man na ma wax la day xéru baal ak xéru jup ak xéru jang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci loolu bopam
3: ndaw yu jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci benn tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukey wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam jaaru bousso ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
9: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feñna ci bu baaxa baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yu ko xamne won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nank tam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi mo ngi duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkun seen waji du ñu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirib lu mat ñetti at ci jangat nan lañuy teurele daara ji
10: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalla yalla yok leram tass ci barkel mune man di dam lu ñu ndewet mané seigne bi lool lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nekk ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len proxam def daara mam jaaru bus seigne dal lool lal bëgg na ndax mën na nekk bu mëne nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolu yémi na de ndax man ma nek inspecteur dakar yi suma mission moy sukkal njang yi jurbel taxawal bu mu rafet ngay sante ma yi dama lay ziar nangu nako na ci taxaw be ci suma doole be ci xam xam waye nak may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi li nga xamne mom la ci xalaat mu ne jox na la ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti séminaire Dakar keur ñu musu ko yek sax ben bax ma ñew Djourbel and ak sama équipe wo señ bi neko lank ma santone day amna lu rek jotta def
3: taxawayu daar mam jaaro bu soobu poroxan mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci jangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
11: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق الله العظيم
3: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي جرومي تيمير نداو يو فاي جانغي دي اي ندونغو يي جيجين نيوم نييب ني دك سي دك واي بو رافيت di makane buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
4: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp matna
3: 85,590,000
12: ci daara mom jaar man fi ñew 2005 daara ji ubbe ci daara ji la doon jànge tey ñu jël ma fi may jàngale man maa fi njëkk a mokal alquran ci jamono sëñ Moustapha Bachir jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alquran fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal bañ wattu alquran ak ginnaaw biñ ma jëlee ba pare am na yeneen soxla jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor.
3: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggine dayo ñooñu ñëpp daara maam jaaru bu moo leen di fay.
13: Yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla liggéey bu ñu ko defal fi ci poroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alquran ci riwaaya warsh lañ ko jàngale su mokkalee alquran itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
14: At mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dongo bu nekk ci dongo yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ expérience ci jàngalé ak déglu kuy tari su ko défé kenn ku nek serigne dara bu nek dina déglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
3: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
15: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limu poussé bama yobou ko mom ñett mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma len ni jangal bu ñewé nal len fo yem yo dama taw fa len lu ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana tapere ma wala ngenté wat tudé ma soxna jaar ndax nga yobuma ci daara ji
3: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
6: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage diko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayire maam jaare yi nga xamne am nañ existé ñoy jënd quartier bu benn daayire bu ne jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku ne xam na ne lu nit lu fil tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey matul lool kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum maam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéeyu soxna jaara gëna xamle liggéeyu cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def proxan te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man té ku ne xamné pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def
16: yalla def na nak lolu té ni ngi ci dox ay jébo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte duñu mëna édité li way bu ñu bëgg lépp waye ñu gën diko jëma yokku ba tax motax rénn yokku juroom fukk ñu tax ñu mëna ko yokku moy rénn éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi ñu fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambres wa xamne mo tax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku rénn waye yokku juroom du mëna am luddul lepp da yokku tuddu kay yak ak lepp lu jëm ci ñom rek mom lay andal yokku ñu do ko mëna yokku mo tax yokku ñu wut dëgg dëgg ko dal lañ am ci walu yokku effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba rén lañ ci doli juroom fukk muy juroom témer ci lay toll rén tek nañ dañ élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci public bi te diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak Saar Franco lañ ko def donc arab nga xamne limu waxtu yu tollé yi am ci arab ak diiné yi mom lay am ci français bék wala mathématiques ak yeneen yi wala ébé yi nga xamne day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi amna apprentissage bo xamne jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
17: juroom benn maam jaar la yor juroom benn maam jaar yi bu nekk juroom benn xalxay xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn maam jaar mo leen di jangal kon lolu bo sété né juroom benn maam jaara ñu jangal témer nit ak ñaar fukk témer nit ak ñaar fukk ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fék aduna nga am lolu di am alcorane dañ ko wara jang dañ ko wara tassaré kon liggéey bi señ Moustapha Moussa Mahamadou Bassir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggéey bu reey la bo xamné l'islam bëpp la ko défal ñi ngi sëntu ñu non tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi wara gennat ñu formé société bo xamanténe nga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diiné lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp
18: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin albirru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diarra Boussodien,
19: J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Imam Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Imam Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Mustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Imam Diarra de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Imam Diarra de Porokhane. Merci du fond du cœur.
7: Dani bonna ganaw sante sunu borom mi nga xamne mo lu bol ak serigne bi sante serigne bi mi nga xamne moy sunu lepp soxlu wono am dara tay ak lu mom ñu sante ko ci li nga xamne lepp gis nañ ko ci lepp mi pagouté fam bu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yess sunu jaayante di gëna yess sunu ñeebal di gëna soobu ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo nu ko moo ko yeesal yoon de technicien nu di cee jéemal dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggéeyal ko ci Mame Diarra.
3: Ci turu kilifa yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen santi ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
11: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah.

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñ yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ cey dox rawati na nak buñu amé tawfiix yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfiix suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi dolli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalali seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu ngóor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante boobu ñu am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jóge na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ma am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu duñu bien jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii beru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dellu saate day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yaru l'islam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne di pédara ji tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yi dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njëriñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom wa xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom woote jàng génn ci mu tàmbulee di andi ay jafe-jafe su tàmbulee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw mel ni buñ soxlaa chocolat buñ soxlaa e beurre han buñ soxlaa biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxlaa lek lek seen xif xif yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc mel li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yonne seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamné yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wadi to lol wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamné ñun avant ñu dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappalé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit yi ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depo wul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fo wu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalul sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonné ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag tete pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolu ñun ñëpp masé nañ constater lolu ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy gënd dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñi comporter wok seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamne ñu ngi ci xol ay safara xamne xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyi lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay yi nga xamne lool lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la da leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ci defal man na wañe kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga neub gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna defé na lola lu bax la wala ba wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sans sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jéjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyant ak ngeureum bu wër laaj nako ñu
5: jotté boko sori japp ne taxum kessela lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ax ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fu guna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guna yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
6: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
5: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
7: mam jaara job
8: ma soxna jaara busso
7: mam jaara sambu
5: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti guna yépp ñom mokal alquran
7: taw nak la dekk amna 10 ans na ci daara ju 3 ans mokal na alquran
8: amna dekk mbacke ma ngi ñew 2014 10 ans la ñetti at la def mokal ma xey suma yew dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije mu ti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
7: ma ngi dekk poroxane
9: photo la ci allo ji
7: mokal daaje def na fi ñent at
5: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayiléen xel
6: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
8: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
5: في نك يا رب ما تسك موم لا في نيب دي واني
8: ني جانغال مو ني
9: كلي جانغال مو نيك
8: تي واه
9: كي تي مو تخ ما نك القران
8: واه واه
9: مو سخاريك لا دي
8: واه مو جانغال تود مي ني توك مي تري الله damay kontan tamen dina be
5: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañ ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangalé
10: ma ngi tuddé soxna mam jaar ñay ay dëkk gayna mbar dëkk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jëwriñ djewrin gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci sun biir lool bu mujj bobu mokkalo guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeerin waye jeerin bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
5: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñëwëndoo.
10: Bi ñuy ñëw xamuñ woon nu mu demee, waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax bi ñu ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu suñu ay waajur ci ñun ku mel ni Badian fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deng ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna Aïda Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jewri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñ mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñ borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
5: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
10: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem

0: Sele bi sunu barabu turu ndo bi ñu ñew fi chaque wat ñu ñew fi di fi jangalé xalé yi alquran moy dello ci man bamay jang waye damay gëna dello ci ne señ bi mënuñu ko fay ndax kenn ku nekk ci ñun jappon nga ne wala bok amna ñu doon demé mën nga dundu ba joggé fi ta alquran giñ def ci yow du nekk ci yow wala nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow waye sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñew tok def fi jangalé wax deug lool mbitté mu reey lay def ci ñun
1: bu ñu jakarlo guñé seen xel di dem fu sori seen yaram di daw
0: dem 5 la fi ñew 2009 la mokal alquran gis wo mu neexon na lol ma sha Allah ñu kontanon lol ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa daara ji teewu ñu dañu yobbu ba Touba ñu doole ñeñ ñeneen ñu xamantene ni musuñu den gis xamul leen sax ñu xoral ñu ba xam mokal bi ñu sédd ci ñu am na wala abo ñu dëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu mu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri qalbi mokal ko mokalin bi rafet nak ma sha Allah suma ay parents ak ñepp contane ak serin bi yamane yow ñu fek suñu taxa ba ci ñu tan ñu contane lool ci mbir bi
1: sen dundu sopiku bis bu ñu tege sen tank ci barab bi atum 2005 la won bobilé at sax ci lañu taxawal
2: dara ji señ mustapha mom señ dessirou moko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djiblu woon ci rek liggéeyal soxna jaara té diko dak ci li nga xamné mom lañ wax né mo doon mom lañ xam ci yëngoom té moy di jàngalé alcorane ak jàngalé xam xamu diiné mu xemem ko liggéeyal kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yëngu motax mu sos daara ji
1: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tariixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
2: koy tambali ci ñenti témer juroom fukk yoy yi tam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang sen diine jang it leneen metti mi len fi jangal ñoño bu ñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len bu ñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom ben at lañu waxe moy gën jaar neew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari at it moy gën jaar bari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootuñu ko jël
1: naka le gune di def ba jang ci beurep bi laaj bobu mu ci tontu ak ay leral
2: ba de dafa bari lol sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg new na bu mu yegg fan wer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewiku nañ te waxna la leg ne lim bi yewiku placé ñu nekk won rek lu tol non lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba deen ndax lolu moy place yi disponible lolu tol lo place yi disponible rek lolu ñu tol non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sarti yu wara tax ñu war la bind ñu bind la te lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bok nga ci daaira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sarti seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leg mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara mba mu upp ko te fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy tollu su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñoo ñep ñoo ci tollo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen dañuy teggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xaar leen ba deewen su ko defé nak lool moy waral buñ leen xaar leen ba deewen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna te dugg ndax seen juroom ñaar matan te wax na la legi ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tego bant bi di wen yalla bu ci defé sen wërsak ñu dugg
1: soxna mam awa dem

0: wayjur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbeugël moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
1: ndax daara ji Serigne Moussa mom Serigne Mohamed Bassir mom mi nga xamné mo nekkon jëwriñu ko roxaan ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara dé liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa paré woon ci kër sa soxna jaara yi nga xam ne moom la dafa yaaka Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bopp ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna jaara war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi si biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna jaara waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñu mire rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaara ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna jaara fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fii bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi am itamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tuddi doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaara fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaara.
0: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
1: Daara maam jaara Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi fii rek lañ ko mën a gisee. Mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit adama jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar kon surface bi am na fi am na fi ba mat sëgg ëpp na sax ñaari junni maam jaar lañ fi nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
0: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
1: Maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo na foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xam ne tane ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na na fi néew nga xam ne daanaka da dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xam diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañ ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faaw de sa xel day dem ci daare maam jaara ba ne da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la cee ñoro mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
0: fi ci internat mam jaara bu so bes bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bu nu ciaklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
2: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax ta meññi ta sakkan bo ñëw proxan rawat ne ci daaraan ji ndax Seigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasida gi wax wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daaram ji te Seigne Mustapha amone ci gisim bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo ne duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak asmiqué so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdullilah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné ne su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy arrêt mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogu
3: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day réy mam jaara dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mëna ñu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né ah li mako ci barkélo
0: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yéré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
4: luñu bëgg dañu koy defal dañu ko til ay yé luñu bëgg dal dañu koy def am ni ñuy lett ci am ni ñuy fotal am ni defal lepp
3: wa seenu wayjur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yé desu ko def lepp daara jé koy ki dañ amna ci sax lu xaway yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamné lég dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen dañ ñu nax at mu ne dañ dem ci seen bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu lélé mo am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis la ci daara ji ñu jëndal leen ko
0: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
5: français arab nako yaa maay nek séance do
4: ay jang français
6: ban classe nga tollu ci français
4: CP
3: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñuy donga yi suñu soxna yi fi yi dugg école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëpp lé ñay dugg fé ñoo leen ëpp at ci walu ay condition yi dundé fi ma sha Allah manana seen dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé ah déjà suñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolém lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétan télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn ñu genn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone mën ta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp ne liñ di jang ci juróom benn at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw bu ñu mokkalee alquran. mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at, maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benn at muy ñeent, loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp lépp lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yewi la. su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def, danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi, njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam, nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
0: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
7: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal. Si diw 3 ans rek lañ koy leen koy jàngal. Suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat, ñu jàngal leen ko, ñu dem ñu dal seen mbicc.
0: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
8: Ni taay maam la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mame Diarra Sarr. Mame Diarra Sarr. Mame Diarra Jaw. Mame Diarra Ñang.
0: Mame Diarra Ñang.
8: Courant moo coupé moo tax tàggul.
0: Mais su courant coupé wuloo xam naa ngeen ñaw lu ngeen ñaw fi tout.
8: Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
0: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
9: Sëñ Abo, bu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
3: Sëñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Waaw dafa waxoon ne nañu jàngal alquran, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon suñu jafe-jafe. waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko lu ñu ci man lu mu tuttuur rek bu ñu ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara, ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek bu ñu doon jànge. alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem, yooyu yëpp ginnaaw bu ñu mokkalee alquran lañ koy def. waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
0: Ci ndimbalul soxma si leen di tàggat, gune yi defar nañ seen kekk. lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
10: man restauration laay jàngale. maa yor wàllum cuisine bi. kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. ñu ngi ci seen 3ème année nii. tey de moom ay keek lañ doon defar. defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes, lu ñuy wax confit légumes. waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver, loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
11: daa jël fruit bi. lay ko soo ko layee pare. nga arrêté daa ci def levure. soo si jëfee levure pare. daa di koy séparé. daal di jël sucre. ak beurre boole ko jaxas ko. soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii. lii nen. soo defee nen yëngal ko ba pare. daal di ciy def lii. jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
0: dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
9: Mame Diarra seen seen ñor.
12: waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd. waaw
9: wala dañu war a dañu koy exposé.
12: waaw dañu koy exposé.
0: fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax. moo ne day seeni at daanaka néew na. ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddou lu upp ci sénu ndaw fi lañu koy défé xarito juddou sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbeubet
5: suma génné ci daara ji bëgna dama dina bëgg di continuer sama jang bëgna continuer sama jang français ak arab bamba bëgna yor suma daara bëgna jël métier docteur
4: bëgna yalla fay mam jaar bu ñu ci daara ji fi jang
7: ama bëgg ñu jàngalé alcorane ci daara ji
0: lata ñuy ag ci seen gënt mu xam ñaw kat jàngalé kat wala sax médecin ñu né jamono ji ñu nga bayyi seen xel ci njàng mi di aw sas wuñu leen sas ci seen daara yi turando fi ci antaxna mam jaara bëcc ak gune suy jeex rétan bu jugge ci xol lay andal
13: li jadina tan bikum.

0: yéen di topp suñu wàllu programme ngeen ci seen news TV. Di leen sant wax dëgg yàlla, di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak siiw gi ngeen di siiw ba wax dëgg yàlla mën nañu leen sa fay. Événement yi xew yi jamono ji yëpp yi neexee yi nax yëpp gis nañ ni ngeen si toppee siiw ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñuy yéen a gis amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo. Tey nag ñu jëm si wéyal bi di dalal suñu kilifa, di dalal wëlëre Serigne Moustapha Mbacke xalif général des Mourides, yàlla ñu ko yàlla fayal, yàlla bàyyi ko si boppu njabatu Cheikhul Khadim gi mu yàgg fi liggéey bi mbal liggéeyal maamam ci baax ji Cheikhul Khadim, mu ekkile ko yéneen yàlla wéral ko dooleel ko katt na. Ñoo ngi dalal tey Serigne Issaakha Mbacke. Serigne Issaakha Mbacke ñëpp xam nañ ko, kilifa intellectuel, ambassadeur nekk Canada, nekk Turquie, tey nag moom la ñu dal fii ci France. Nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim, ci liggéeyal Cheikhul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey. Sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi, bisimilah rahman rahim.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Pap sunu sant bu baax a baax ñu ngi su TV bi nga xam ne moom la tàmbale initié ak bi ci topp Séné 7 ak ñu Séné. Kon nag di leen sant ak di leen àndal yéen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël. Mooy ñëwee France ngeen dégg ne ñëw na ngeen bëgg a bokk ci liggéey bi, ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne mënu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa mu mënu tax a jóg. Ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg cee participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool, ndax mooy yoon xam la te li nu fi indi gii te mooy yoon xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme. Kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek noo ngi koy sant, te yoon bi ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg a ñaar lool, ndax ba laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne. Kon nag jërëjëf, moo ngi di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi. Dañuy wéy si liggéey bi, dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Dakaro. Parrainage boobu jëm si daare institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhan, fan ngeen ci toll si liggéey bi?
1: Jërëjëf ci laaj bi. Tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi. Bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéey Porokhan bi agsee ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir. loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhan, moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhan, moom fa nekk loo ba nëgg ni ci liggéey bi. Bi liggéey bi agsee ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba, gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd. Loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba, kër Mame Diarra, kër Mame Diarra gi ku dem Porokhan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la, ndax képp ku nga xam ne ajuna ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la, nekkatoo fa jaamur fekk nga sa maam nekk këram. Loolu mooy Cheikh Moustapha. Waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey. Mu xalaat ne kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub l'islam ba ca war. Kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale tudde soxna jaaré ak fiñ man di joggé di len jéma jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran mi nga xamné mom la soxna sa mam jaaré bu sa jaaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamné moko poussé mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaratullahi maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lepp ci jàngin ya ak génni way gi nga xamné dana dañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigéen ji diko mokal ba mën ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné mom itam mo aju ci diinéem aju ci alquran continue nak jàng mom mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non la continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jàng bi ndax 2005 la door da nañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek ay yu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw ministère de la formation professionnelle ma fa donc nga xam ne centre bu mag lay doon nga xam ne non seulement waa daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg daara ji donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind lenn lu raar a raar nga xam ne mën naa ne originalité daara ji mooy loolu ndax bu jëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bari daanaka kon baree bari génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye taalibe yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi loolu tax mu digliwoo ñuy forme ay daayira maam Diarra ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement ba sax daf daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñal forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon moo lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu duñ mën def bari moo lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam Diarra jublu maam Diarra ni ñu baree loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 wéru jot wéru jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation Mame Diarra ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukéet ak nangam mi ngi ñi diko def
2: lolu sëñu moko
1: gadd waaw waay nit ñi koy def daayré Mame Diarra ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte Mame Diarra yi sëñu Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoto du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira Mame Diarra ñu formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon budé Sénégal budé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw parmi fan la ci war tay dam lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajju waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum Mame Diarra té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tém nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gisé digëni di makal alquran di bindé alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu loolu nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek da naka djégé né 400 ci la lañ nek bare ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa da naka djégé né 1000 waye xam nga lu mel nonu mënu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñaasañaay waaw loolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamne am nga doom tuddi ko Mame Diarra te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ju mel noonu loolo tax bi nga wax léegi xaj na ak yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbi seeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbi see xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moustapha mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Seigne Bachir mooy jëwriñu Mame Diarra surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñu Mame Diarra te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii nu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottale ci façon te naka jekk noonu la waaye pastifu taalibi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxe biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif boobu ñu àgg ci moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njan tudde ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire Mame Diarra te bari lool mat léegi 3000 et quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn Mame Diarra yokk ko ci li nga doon def benn kon jëlal naa la waaye ba tey noo ngi ci lycée bi am sa ay 3000 té muy lu nga xamné lu yomb la ci nit ki def lu mëna nek nak lu yomb la ak niñ ko xalaté moy témir par jour di 15,000 par mois 180,000 ci atna lolu daayira yépp mën nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ni ko man ti bëgg ko te xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
0: duguma lu du mbacké mais liggéey dafa wax solo parce que bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
1: waaw ñak xam
0: ni lool bari sa
1: ñi xam mbacké ba da tam gën léré sante ci yegg légui nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga ma wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg légui ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko no tax nak xam légui am solo kon nak ci lolu lay woyé ñëpp mom ma andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na né Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamné itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waram waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yare ñu diko yare seenu njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax manan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu tax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñepp la war ñi def lu baax ñepp la war té loolu lu baax gënu ko nek lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu baax waye dundal ku nga xamné itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak meloy alcorane koku yalla dimbalé ci yermaneem de nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegné jël na sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu baax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbali won na ba participer ci sen formation bi yaakaar na ne ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
0: même Mbacké Balla bes le ko bëggul def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
1: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudo na la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jek dafa autonome yor compte ci bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement Mam Diarra déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu Mam Diarra yépp parrainage moko yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal bopom lu melne doctoire day yok waaw fi ne ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné le day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lolou lepp dañ ko meuna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñu démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fété na félé
2: okay
1: non compte bopam bo xamné ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci réewuma de ñoñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci daara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp buñ mënon jox comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jëm
1: sor nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
0: mbacké ñaanal ñu wa Amérique bu ñu rew wa France nak
1: akay la lool la bëgg la ñaanal té am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yefi wesso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñepp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def da len taxawte kon nak ndog len ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julidi bokk sénégalé képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la joggé ci daayira wala mu joggé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple yu new avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew da ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci fam

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñepp. Mangi nuyu tamit Khalif General de Mourid ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàcce liggéey ba léegi fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk si ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jóge ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. Di gërëm Sëñ Moustapha di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waa rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañu wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na bu baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan. Mosul dugg ci daray àddina léppam yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax di gërëm mbokk jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon. Xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiddil ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaay Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gonay maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xamsa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir daan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxan gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yatu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yatu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko non liggey ci daara ji yal na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yal na len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñorul lumay liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley serigne touba ak serigne basirou baye serigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen tu tek lim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jënd ay doom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla yalla tass ci barke doole yeenenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basirou de ney serigne basirou borom paroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa de man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéb ak yop fa la ma fekko mota ay dañ jaay ñu koy ñaanal yal nako mam jaara teru teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: bisu fi ci wacce kanu yi
3: waaw
5: barok mam jaara bi dama defa soxna
3: ay jaay
5: ba do
3: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jembe faal na fi yag tebet Sey Muntaka mu Cheikh Modou Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal Paroxane de gënum tété nu ni and ci Paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay dañ jay badelo du ko jale umu mam jare yep du ko jale mam jare du ko jay daare mam jare du ko jale ak njabot ma ng ko jale soxna Soussam ma ng ko jay soxna Balim Seigne Muntaka ma ng ko jay soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ng ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk paroxane yeb ak bokk ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugu wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daaré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggéeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrini mam jaar diko liggéelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassiyene ko sante fassiyene ko geureum fassiyene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkol mom la doon liggeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santi ko ngir gëreme ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu na ko ci walu l'islam taxawu na ko ni ci walu talibi bo xamni dafa joxone leppam seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la seigne Touba joxone tegon salum ci loxom muy seigne Bassirou mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott seigne Moustapha defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak seigne bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom lañuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne na Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay wàkk Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moountaha mi nga xam ne mooy jëwrini porxaan te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax porxaan di ko jaale itam Serigne Bassirou porxaan mi nga xam ne moom la jiital foofe ca porxaan di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéne ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom bu mako waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag ndax suñu ma sañ waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax ne soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sax ne don nako am ko don togné lay sa daal re ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fam ko tegon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yak lolu ñun Sénégal dañ ci wara jangé ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jallé wa Amérique gi nga xamné daan fa gënal faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yak daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk té ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té ma mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lol moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé té alcorane waxnako wax alcorane waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim réew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox nit ñi té fofu def naane namu xati ak namu nakaré défé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakkar la yow wax la leg lim la mere te fekk na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neku ci lool ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax na ma yow de soxna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw buduma ko man duma wara man ass ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko ko merale ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamne rer bu xewere la moko don tibal bopam and ak baye faale maam jaar yi nga xamne waron na leen boole ci ndial mi may jaale ndax ñom da dan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaale tam ba nok dina wara jaal baye faale maam jaar yo xamne ñom ñep warna man tud sen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro bi ñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu ñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si señ moustapha ne ko da nga tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neft bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbbu kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li na koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu lix mu fay toog déedéet pantare bi ko sëñ Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jëlam sërëm lal ca kaw mat laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ko am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii na nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu lix waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sensé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kessé loolu la xam ci mom da naan dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sone patak boros ndi xara wax len dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñan ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñu jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ayda ya ayda nyaay sañ ko na ya ayda nyaay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy na ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dana naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma diken defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xane xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu ñew wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg la bu togg lo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lola lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolo tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len andi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubante ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone yi ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne di wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko défé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sog leen xajj ñu bu leen xolé soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen défal lu né nak suma gal proxal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yob ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf ma koy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax yaal suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musuko ñuko jot ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digel lu bare bare bare da def na wax na ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lol waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudul yalla do yalla lolu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolu nak nekkon na ci mom tam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofu kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaara mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiwu mo la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñu né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bënd ay ten lim ci dug lu xéne dafa dégg ñu né xéne bokku na ci aw yiwu nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiwi lool tam def nako poroxan xéne def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëp daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamné bu démé dina ko jariñ té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté luñ ci ñëk jangaté moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bo mu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bor do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram bax fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom sonay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol né atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fa na ci Sénégal kenn ku nekk woté nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodd an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci sama famille ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku du jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokku liggé ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci réy koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokku kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kérok nga fi jogé rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defale lu nangu bo fi jogé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jogal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxane tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defalu day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil yi mu upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu bu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw mo mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñoom ñepp da ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fay lako kon ma ngi yemena sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek naan gi teud bi ci la

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara modi dey bami desi ni be ñaat keeram wadi fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga jema ma bi def yalla yalla yalla jox barke soxna jara bu defan sokka ciune duñu wan ci ñuur dalla da xëj ci nin soxna jara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme di serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kami kadam tok ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi amu darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: jigen boko defale man nga ni defal nga societe te seigne mustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna nya fa ndiko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal da na gëna yomb té lool feen na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni fogé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggint bi jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñu ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ñu bëggee bëggee ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp man jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na gajoor taw na bawal taw njàmbur bawalangaan
5: ko marxal leen doob jàmbur ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: faire fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori bon dal isbu qad sama la tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tam nu sante daara bu len ma tankamlu bu len ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so férul idji dañ lay jangal ba nga fay idji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé ni sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak seen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolem ko fa genné ci at moma dañ leen di bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu da tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitu sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo taré ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا رسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا أخذ الله وتن المجتمع
13: خالي بي بقر بناس جيروم بن فك هزيب نينتي سرين دار نيوكو سيق كان كونك تيلكو فك جيروم سو باري نيوم نينت بنيو بوكي لنيو وقتي موم lolu kon sax ne kon khalib mako la alquran kayim
4: bu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wonane yow mokal nga
14: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko defar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey
8: gannaa boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
11: bu nek ginnaw bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am maam jaar waye ñom seen biir dañu wutal ñoo xamné ni ñom ñoo leen di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan yi nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun, te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ki nangam. Su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoo leen ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytul loolu ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
14: Yëmu ñu ci jàng alquran di ci de waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel. Am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko, am ñoo xam ne da leen di cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañu wàcc waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi ñu la appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
11: Bu dee classé moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxale ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba. Te mu amoon lu am njëriñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoo na ci ñun coono ya.
15: Ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp boole ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rak soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam jàng.
14: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
15: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu fay jàngalee ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa deqi tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dangeen daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne lii bu woon ñoom niñ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noo na.
14: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
15: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
16: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
14: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñoo roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jële nañ fa yar jële nañ fa teggin tudd jële nañ fa xam-xam jële fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneeni nit.
15: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante. Mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
17: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp lu ma wara xam daal jangal nañ ma ko.
9: Xam nañ li daara ji def ci ñun, xam nañ ko bu baax, te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
18: Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab difa sàkkoo xam-xam, faw bala mu faa jugee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bii nga xamante ni mooy barab Burhaan, ñi fi jaar mokkal alquran bari na, te it jàngee nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
11: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon, ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon, yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar lañuy doon, ñay togg ca waañu ay maam jaar lañuy doon, lépp ci daara ji doon ay maam jaar.
14: Moo tax chaque jour dama daan wax damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor, ñun mënuñu fay sañin Moustapha Bachir. Li ñu man mooy seddal xolam, li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee. Comme yéene woon na ne dafa bëgg mam jaare jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee, kon ñun suñu yitte jëpp dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji, ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp, loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko, xanaa kay xolam day sedd.
18: Di santaat rek, di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax, ndax lii nga xamante ne suñu borom dogal na ko ci man tey ñu ma jël siwaat ci barab bi dafa yàgg doon sama bébét. Ndax Serigne Moustapha Bassirou Mbacke li nga xamante ne def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
11: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat ba nga xam ne mooy résultat bi gën a baax, ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax maam jaare am ko moo leen ko gën a, ndax dañ naan maam jaare mi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu ma jàngal.
18: Wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone, ndax soo xoolee kii musaabaqatul quraaniya di am lamp fall daaw géej rek xale ba nga xamante ni moo jëloon première ci sama soxna maam jaari juf ñi la bàyyi ko moo ko daral li tàmbalee alif ba ni xale bi mokkale alquran ci diirub ñetti at.
11: Daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na limbu tax bu ñu fi mokkalal bu doon lu yéeme. Fii laa jàngee te bi ma fi dugg 2005 bi rek la woon soriwut ay fukki at ak benn jëm nangam, nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom-ñaar nit wala juróom-ñetti nit ci biir diggante boobu. Waaw da nga ci gis koo xam ne fii la jàngee fii lañ ko jël ma jàngale, waaye da ngay lim bu takku ci ñi ma mokkalal. Ku fi nekk da leen di gunge, ku fi nekk da leen di formé ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër bàjjan di ko doxal na nga xam ne noonu lañ ko war a doxalee. Loolu tam ma leen ci soññ ci képp ko xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge, waaye li war mooy ñoom ñu dafa leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daal ji war nañ ko mën a fekk seen bopp
10: ak seen xol ma ubbi seen i bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon.
3: Bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seeni xel ak seen jëf jóg ci daara ji. Loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji.
9: Sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay, xanaa dañuy jéem rek. Ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko, waaye mënuñu ko.
11: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi.
18: Bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit suñu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewuñ daara ji benn yoon, ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu sampoon tey ji la ko waral. Xëy na sax nag Serigne Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom, waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fi jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko.
11: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax, defe naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoom ko gën a maitriser. donte sax lélé buñ dajalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mu jë ñu ubbi ci compte def ko ja pour bu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene nañ ci dawal
18: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bousa ba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seeni njit mo ngi fi ci poroxan soxna mam jaara jiss ni jeurine mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy teunké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotaliko wa touba ak wa dakar
19: lu demé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ go waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masayé jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess di be ñaat beum wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquran
2: alkarim daldi wër kërëm bu bal nuy jaay de kandoom nuy yëkk jigéenam Saman sen jayi mbokam, saalan sen maram, lalalal sen javan, sen javan. Yaki bang me jamam.
15: Nak mo jige ci daara ji nak mangi jangale. Mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assou Gawan. Depuis bañ fu jige ba tay yalla dogal la fi lañ nek. Di jangale alquran. Fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal la
7: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna ma Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé lég bima ko défé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñetti at di fa jangalé alquran
19: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej waye bima ñewé dama fay fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku ma ka mokala
15: depuis ma fa génné 2014 mu ñewé rek dama ci dal ma ñew rek commencé ci jàngalé mi
16: comme programme biñ nañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
19: amna fi mat 7 ñu wacc na fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la wuy ñoo ngi bekk nak may bindé wuy
15: wayé képp ko xamné lañ def ci poroxan neex na la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégé nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gën djégé wala nga yob internat tarbié ko ndax ku tarbié wul do meuna tarbié kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daal di soti
20: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangum alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax ta nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem ala yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lool rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lool mo tax mo andi len ci dëkk bi won len saxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu ka baangi ni kon lol fofu la yamene sama kat di gëna sant bu baaxa
21: baax daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tuddi ko soxna Aïcha du gawan bi daara ji demé ba yagg la gis ne war na ma taxawal jenen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi ko tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu bolam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag di ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafarlu sirum taxaway ak sirum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daara jek legi yegu dara ta at mu jot da lañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaar fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxawu len ta sam len ta ar len ta ar sen télévision bi ngeen nek di ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna ma isa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
0: barke no ngir bi fi nek
1: barke mam jaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta allah khair lay rawe
1: ta allah khair lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko len koy yobale
1: kenn ku nek dang ko yobale
15: ni waxe serigne mustapha basirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
14: ci li ñu nétalé dafa wax né mom kon mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñëw fi 2005 mo mokal 2007 mom ci la laqku ci la genn aduna
19: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
14: naw lolu señ muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rek am wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom mom lay señ Moustapha yoron
20: ben jigen rek boko defare man nga ni defal nga société té señ Moustapha ay jigéni jigéen la défar té ba légui mi ngi défar ndax té xayna ña fa ñëkko nek amna ñu fa juggé ñu bari bari té amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
16: dana faral li waxna dama bëgg bis bu ngeen juggé té daara ja kèn ben mam jaara bu né défar ay mbolo mbolo té yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba défar ay soxna jaara yu melni ñu
14: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak lepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
7: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob paraxan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Bassir mi nga xamne tamit mo ibbi daara ja yobbuñu fa ñu soxna jaar yi ñu fay jangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
15: amna duñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër yi te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënu ñu ko yamalé kenn
19: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
18: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige
15: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
0: barke mom yar bi fi nek
1: barke mam yar bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta la xere lay rawe
1: ta la xere lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy yobale
0: kenn ku ne jeriñoko
1: kenn ku nek jeriñoko
0: ni mu tassaro ci rewmi
1: ni mu tassaro ci rewmi
0: ba dem bitim rew
1: ba dem bitim rew
0: yalla xewul gën tassaro
1: yalla xewul gi gëna tassaro
0: jamu ji gëna ëpp
1: jamu ji gëna ëpp
0: lepp lo xamne tin nañu ko ragal nañu ko
1: tin nañu ko wala ñu ragal ko
0: yalla dakal nuko
1: yalla dakal nuko
0: ci barke mi fi teddo
1: ci barke mam jaar ni
5: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa

0: ce qui créé réseau social di Facebook bim koy créé tamit dafa donon lo xamné rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamné ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yef yi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dekk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétence yu bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bobone def recrutement wala yu mel non donc yu bari la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
1: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina ta di wul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolou la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi dañu delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobé moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamoon ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
2: ala sosu yi mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme nañ ko waxe jarñ do balé mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci sasa xam bo bëgga jang bu dara mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
3: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jariño man nañ ko jariño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jariño ci suñu jariñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fiñ tool ñu bari dem na bo yoré portable sax dañ nan sëriñ bi légui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi la la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ ni bo amé code facebook sax manam talibé ni ah serigne bi da moderne
4: gor ñang jigen ñangé

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëg gi tam
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi woon manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamné dama ko yagg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgeje gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañ ñun def ñu lenn seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang digeen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal serigne moustapha dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakhil khadim bi mu fego ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateuru panel bobu odonone serigne makhtar seck
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxé ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam loru mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu way wër na ne téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori te boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoul bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lam ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn ba ci joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da ci yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu bakhul qadim nga xamne damay seen jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir no doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sam mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net doom lo xamni lu neex la ci wayjur waxna doom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni ibn bekte bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri do nga yo xamni seeni do nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
12: contente rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
11: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yakam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
13: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melokan bo xamni ci damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew da wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibn serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul program tar lona
2: wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbok yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu teyel leen li nga xamni modi eutuk soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yep yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu ma amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ci loxoy serigne amag da'iratul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci ko mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matale du wax jang mu koy jang matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi liko dund dara ju mel nonu jo xam dal djubay mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wër ci ron jangalay serigne la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim barkam ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen ñi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki li ñi wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour meuna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am defa may ñu may ñu jigeey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappi dal à 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geey muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la dal wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté dañoo joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: ndax bu jangale dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangalé kat wala kuy waraté wala lén xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangalé kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko wona xalaat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer guñu xé ci seen mur wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fa mo jaar te xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxe won ci tegu xeer rek buntu yi serign bi ubbi bari na ngir bepp talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nekk sa su nekk fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout c'est lu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte sëriñ bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nekk ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko mat lolou moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Ahkharul Insani Bismillah yapp na di jare ngir soñu baami Cheikh fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul mo wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal gaay nañu seen gerte ak dugub ye def ko ca faaf tofal ca man bi seb ye gaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ye fulle ju and ak togu ak fita jom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey joxe ay junni murjee doñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyee ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fattekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waa ñu gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm cër ya ñu ni faani kale yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg dugg kuut yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeba ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa jama ga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou koo sa per ba waaluuru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diambou teg ca téeméer bàdd ko dog saa dexee tàmbalee buur Daarou Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan gin tubudu bul jiima xam nan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la ji doo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la ji doo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu tey jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon ka bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmbu naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmbu nay nga rës nga perdi sa takk tas wi njëng nga dal di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi néemali kër seeta sa maam di mësla weesu aw par te yaa ngi yor wallaar di denc ba par seeta sa maam di mësla weesu aw laa te yaa ngi dër xay yii di suqi ngi naax seeta sa maam di mësla weesu njargaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawam la na ko niiro te yaangi yor auto te ya day wone yaangi fa neex ci mbiru seena samaam garo la na ko niiro te wone yaangi fa neex ci mbiru liggeeyu may mag na li ma la mo birum serigne touba la ko ko ñam diga la ko cheikh mamadou sinare yi da fay jini yu bon yu wacce la li keren li seen makkal yi xonde ruuy legge ni nak seen ala yego ruuy su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox jigeen ni nak ci ri roy len ci roxal bu la ñu layal lepp la da na jere yeen ko gaay cheikh mourou mën na jakk gam defon saam ba am li wote gi bi may mam dam dal li mo ne da ko yeen mouride ñu ko am ni aka sa faride kero la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax jakam defam non juma ko tontu wedi ni laj ak seri cheikh gendi cheikh mourou doxa mouride ni mak ni jeewrin ñor moy ni wuñ te deur ñu amel mo dal ni yel baye ak di sant magam yu bax yu wi ci musulman te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mag ni ci de yoon yi te musna mos musna ne lo kay andor te musna def aw ñom ma tam mec bu te musna tal agina musna jaaram musna bi den ci mu musna ñeetam bëgg sëriñ bi mo lamal khalaatam rabbana jërëm kala na batam musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko namas ci cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp wax mu di hak li hurmat al khadim wal maqdum aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san moy jaratullah turwi ak njegam waya fur ngeen la dil fenu reey taw

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalul cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalon serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né liggéey serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexu ta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru mu'ti ku ne xam na ne njangalem ni mu selle ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu léré ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bind djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am suko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna jappali ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassayit serigne touba itam ginnaw yalla donu lonako alcorane karim khassayitam itam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool mo taxam ñu défar khasaayit gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareen li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale daré poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayit bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayit ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxane lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdaziz amna téré bu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal liggéey sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisé seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara yefay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bassirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salou ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liguel serigne touba waruñ ko tek mukk te lolou serigne moustapha basirou wané nako ci limu nalal serigne touba jaaré ko ci liguel soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wutun leen ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at da li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diarra yi nga xamné ñoo composé fondation Mame Diarra talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té loolu di lu reey lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi loolu nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xam na ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam na daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal siko legi difa di beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra duggu ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation Mame Diarra bi liggey loko ci daara ji lolou motax Serigne Issakha bim ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mo ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko wayé yitté wo nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamné ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamné lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamné ñi ngi fëg wayjur yi fëg ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen di yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci li lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci li ñi lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajoon UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox nam wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xaymane 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambal legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimne ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jar lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yépp fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci njariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ning ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issa wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp jublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jarignu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantou sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk te suñu wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koka la ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñet

0: kon nak loolu la ko ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigen la te kon moy sen fete kon lolu jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg bëgg soxna jaar bëgg ko ligéel mi ngi tambalé ci roy ko ndax ligéel né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi mi nga xamne soxna jaaram mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limuko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la geureum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara défaré waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédd laxasaay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na né suñ ko défé té jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na waye doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nabi ndax ne soxna jaara mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab waye seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko mëna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñu royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lolou moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lolou lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñinga ci yoon woowa waye ñong leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nek fa fimne ñu tudde len soxna jaara di len yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokalé alcorane karim ñoña lu mat 43 fimni ni ñagay jàngalé te so xolé limu ñañi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yu mu gis seenu mouray ak seen yiw mu né liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggeyu mam jaara bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne réew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañuy def ci daara mam jaara ci poroxane lolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy.
1: jërëjëf sëñ

0: kon xamna ñu bayyi la rek nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
1: wa jërëjëf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci proxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamne mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim rew ak ci bir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issa xa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wané gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro té lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
0: jërëjëf Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

sax yàgg naa yilif, yàlla yàgg naa teg ci kawam ci moom ak kilifteef. Waaye li ci gën a yéeme mooy ndeke jigéen mën naa am xel ci xenc lu baax ak yiw ba am ko, ba gis ko, téye ko, fonk ko, nangu ko. Moo tax Balkis moomu nga xam ni ab buur la woon bu jigéen, te jiite woon na ay góor, amoon doole, bokkoon ci ñi ëpp doole, lu ñu bokkoon tam ci ñi ëpp lu ñu yilif ci àdduna. Waaye ba mu demee ba yonent yàlla Suleymaan wan ko junj boobu ma ko junjoon ci gàttal rek, mu wax ak ay dagam, dag ya tam tontu ko tontul dag, ne ko yow daal yaa fi nekk joxañal loo joxoon ñu dagg. Waaye moom itam ana lu mu leen waxaat, dafa wax waxi kilifa, ku xeriñ, ko am xel, ne leen nag danaa ko nattu. Ci gàttal ba mu ko nattoo ba xam ne ki yonente la ci addi yam ko joxoon ak yépp, ana nan la mujjeeg moom, mooy nangu loolee daal di jébbalu ci loxo yonent yàlla Suleymaan. Ca booba soxna la, jigéen la. Kon jigéen foofu ci wàllu xel raw na fa ñu baree bari. Nga daal di ñëw nag ba ci ñi nga xam ne jege nañ ñu lool. Ca boo doon toog di lim soxna yu baax yi nga xam yàgg nañoo def jaloore ci lislaam, daa mel ne ay jotaay sax mën na koo matal, waxuma naag benn jotaay. Waaye nga ñëw ci li ñu gën a jege, nga ñëw ci soxnaa sa wàllu mbàkki. Soxnaa sa wàllu mbàkki mooy way juuri soxna Jaaru Bousso. Moom jàngalekat la woon. Kon nag jëlale naa dinaan jàng na, ndax ku dem bay jàngale kon jàng nga. Gannaaw ba mu jàngee ba xam, dafa wëlbatiku samp daara, daara ju mag joo xam ne ay kàngaam ay kànfoore génn nañ fa ca soxna soos moo leen jàngal. Nga tudd ci ku mel ne Serigne Bousso bi, nga xam ne ci ak njabootam la bokk. Nga tudd ci ku mel ne soxna Jaara, nga xam ne ci ak njabootam la bokk. Ginnaaw tudd nga kenn ci Serigne Bousso bi, tudd ki ci des muy soxna Jaara, kon tudd nga kenn ci góor ñi, tudd nga kenn ci soxna yi. Kon su boobaa da ngay mën a fàttalikuwaat, feddaliwaat ni góor baax na, jigéen baax na. Ca soxna soosu it am teranga yu bari, am lu bari lum def ci jaloore. Ba tax na sax mën naa am, mën nañoo wax ne soxna Jaara li mu réussir ba ñépp naw ko ci mu am ko, gannaaw ngeneelu yàlla lam ko defal, soxnaa sa waalu moomu mën nañoo wax ne ngeneel la day dellusiwaat ci moom, ndax moo ko waajal, te moo ko jàngal, moo ko xamal, te bàyyiwu ko benn yoon. Soxna Jaara moom itam wëlbatiku moom it ab pas-pasam bu kawe, yitteem ju kawe, ca waxul ne jigéen rekk laa, moo ko may cër bi mu am, boo xam ne histoire bind na ko ca du ko far mukk. Ndax dem ba am maqaama boobu nga xam ne dem na ba mën a dellusiwaat jamono, di fekk koo xam ne ci ak kenn ci ñi yàlla booleeg moom la, mu bokk ci njabootam muy Cheikhul Khadim radiallahu anhu, mu mën koo génn ci ay xat-xat, cër boo ko ku ko mën a am. Du caagi ne dangaa toogoon rek ne jigéen rekk laa, waaye dangaa jëf, dangaa fàggu ba yàlla may la ko, ngir yàlla dalay wane nag ne ngay góor ngay jigéen, lii moom man maa koy joxe. Ca nag néewuma góor rekk laa koy jox, néewuma nag jigéen rekk laa koy jox, waaye ku ko ci jëf rek min zakirin aw sa fa la nox yenoo xayaatan tayiba la ci yàlla suñu borom wax, wala naj yenoom ajjaroom bi ahsani maa kaanu yaamaloon tam la ci suñu borom wax. Kon loolu itam soxna Jaara foofa la jaar. Ba mu del si jamono googu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xam ne kenn ci kilifa yi génn na àdduna. Serigne Touba dafa wax Serigne Mbacke Bousso ma ca demoon, ne ko ndax gis nga sa bàjjan ba mu mel ne, xam nga ñoom dañoo xam ne ñu tontoo Serigne bi. Mu daan ne ko boo amoonu gis rek da nga ko gis, ndax ma nga woon ca sàppi sa. Kon loolu itam bu soxna si toogoon rek ne jigéen rekk laa, amaana loolu du ko am. Waaye nag dafa dugg ca course ba raw ca am li mu am, loo xam ne raw na ci ay góor yu bari. Waa kër Serigne Touba itam ñoom ñëpp noonu lañ mel. Moo tax Serigne Touba fa mu daa jaarale góor ñi ci njàng ak tarbiya, foofu la daa jaarale jigéen ñi. Kon mus sa wax moom Serigne Touba ne ñii kat ay jigéen rekk lañ, kon njàngum jigéen amul solo. Kon ñi koy wax dégguwuñ ci Serigne Touba. Serigne Touba moom dafa jàpp ne njàngum jigéen sax moo am solo. Loolu moo waral ba kenn dikkee fekk moo ko tuddaloon doomam mu gëj koo gis. Bi mu ko gisaatee mu di ko laaj fu mu toll, mu ne ko bu doon góor day war naa toll ci wattu, mu ne ko bu dee jigéen nag. Nga xam ne kon loolu day wane ne góor baax na, jigéen baax na, loolu Serigne bi moom daf koo saxal bu baax. Loolu waral njabootam gépp mu jàngal leen alquran, def leen ay kàng, jàngal leen xam-xam, def leen ay foori ni mu ko defoon góor ñi. Kon dañuy wax ne Serigne Touba ni mu amee kaang foori ci góor ñi, noonu la amee ay kaang ay foori ci jigéen ñi. Kon loolu day wane ne moom Serigne bi tàqalewul leen woon ci seen diggante, waaye ñoom ñëpp da leen defoon ñoo xam ne kenn ku ca nekk rek course boobu mën nga caa dugg, ca ba nga ca duggee cam raw nga. Ba nga dem ba ci soxna Maymouna borom kaamil boobu, moom it gis nga lam ca am la ko ci Serigne Touba defal.

0: lam ca wax tam ginaaw bam ko bindale Kamil ba lamu wax ne koku bokkon ci wa Mauritanie wanon ko Kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigeen ko bind ba soxna Maymuna joxe ko bam ko joxe Kamil bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dik ko ci lam ko ci dik kon lola jox gim jox solo njangum jigeen lolu motax mu beug lolu ci ak njabotam gu jigeen lolu motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Seigne Mbacké bu sumu jangal ko xam xam kon njangum jigeen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigeen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seeni melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin motaxit soxna Maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajani ñu fi mom Cheikhul Khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ko ko gëna deg fiqh ci gattal mom soxna May mom Cheikhul Khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax né kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané kon soxna yu baax yi amna ñu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna Maymuna da ngay wax né bu séri waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna May ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna May dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna May nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lolou ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ay robinet café ci kër soxna May nga koy fekk ci lélatu xal robinet café robinet bisab robinet luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wakar Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamné da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna May nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lol da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lol dañ koy wax Serigne Touba da nan mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna May buñ waxe ci mom lolou day wone jitté ji ak famu ko tegon lol rek lay wone Serigne Fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha Allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koyo won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu rew ak seen ni borom jaloore te loolu itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xam naa wax ji moom du yaatu man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey wut ma sawari noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey taxul ma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdoulaye joxee ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk te ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolof jub namasit min nisa in salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye ne ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radi yàlla leen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu bëree bëri wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg am ku nekk kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu waras na cee bàyyi xel bu baax cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi mooy dañ daan xaw a neewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat lu yooyu yëpp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko waneen nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkk nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajene ci moom mooy am na ànd naag ñu mu randal ba mu jeex ba sart yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi bi ñu demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidu biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo biñ ci jublu baaxut amul solo mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi je mag ci l'islam waye nak teewut jigeenit num meuna mel da war xamni rek jigeen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigeen nak amna doole lol amna cieur bu mu am lol doyna ko seuk dara ja lo gis leer gogi ci jigeen la joge moy gor go gis mo xam ab yenenteela mo xam walu la jigeen moy kiko fi andi kon day mel jigeen amna ci mom waccu waye nak jigeen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day doon mo bo xane amna ci lo xane dëgg la waye donte ñom lañu jubbu dëgg waye nak liñu sante yalla moy suñu jigeen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yu jigeen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu mi man gaaji mo ma soxna may mu soxra soxna may mëna tu mbacké mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may mo mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci dess ci jigeen ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañ genn ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk mouritani ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigeen yi rek dafa wanene bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkep doomi serigne touba yu jigeen yu tedd ci sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw wi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigeen yoy def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantel ak ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may mu na soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel ni deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yeneen non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte rek day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mëna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci biir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigéen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alcorane amna ci ko xamne sax war na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalalé gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci dégg rek moy ki nitu xam xam la won li nga ci déggé moy ki soxna lo sax xamne soxna sey kat la won waye yo xamné passefu na lol yenn ci min koy jëme ci ki nga xamné moy kilifa gi nekkalon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Abou Balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamné yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuul fo xamné fété won nafa yoon wi nga xamné ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy Cheikh Ahmed Bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamné jël na fété ko ko ci fété fi ñep fété gu am solo moy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamné yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoonu murid sa xel dina doy soxna may dana nekk soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa feete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut waaye li mu tolloloon la defoon nekkoon nag kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it war na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooku kon xam na ni kon jigéen nu mu mën a mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon Serigne am di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Fallou rafetlu loolu loolu ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continué doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ca jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gu mu mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mu mën a doon ci xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaa ba jëng koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek men la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwu ma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won serigne murtada radiyallahu ta'ala anhu nga xamanteni danaka mom mu ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal rek ci digënté ak njabotu serigne touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa touba moy mom digënté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba tax na buyu jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji défé na ñepp ko joy waye wa juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni serigne touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamné ño ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigal serigne touba depp mu fay nekké banim fi joggé mu saxalal len defena lek ay teranga yo xamni suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci meuna jangate barna xam ngeen soxna ci moy rek limu waxon legui ni xamna limu bëgg lol bu baakha baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddi gu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritolon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye wor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nenn mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lol motax xamna li mo war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré réré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddi gu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak won ñi ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou lima wax légui rek ci njabotu serigne touba la ko daan delo ci daara kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërug deug gi muy bisum bu mujj bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakarna lool señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yaakarna ak lool bim naajé bim xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lool jekki jekki wone na dafa bëgg dem Touba ci juñ ñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mané xaar mo gën yalla dogal man bokuna ci ñim andalon ragal naana sax ma kenn len rek la andal woné né day dem ñëwaat biñ ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëlé waye señ di kër yoon bi bañu accé wax ji triste na lool lool lool yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag légui na da ngay sét rek fim ñu fété woon da ngay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërab dama ne kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko neena mu reene ma xana baye ma ak sa baye bu tedd boole ma ak sa baye bu tedd rek neena kërab bu may mujjé ki loolu wax ndeysaan kërab waxam jëpp na loon bi ñew ba jégué ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu metti la ndax neena la dafa xam nga magum xey non rek jaarut fenn bëcc bi non la buñu ak sé ñaaram mu escale fa tok fu yagg bobu yaakaarna loolu ngon ak alxamis la ñepp tok diko xaar am ku may waxtanal ko xamne sa dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ñi ngi tok ci biir telefu lenn señ bi jaxaso na lool ndeysaan ginaabu mëna doyna wax señ bi lo ci mëna deug mbirum soxna may mi bis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daane loolu rek la tax mu toog fa tuutu waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow yow ci boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaasukaare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroog it triste na loolu bi mu noppee doog ko ñaanal doog a delluwaat waaye fan yi yëpp it loolu rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla tawféex la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mbooleem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Moustapha mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo tam moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxit ci mbooleem njabootuk sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikhan si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doomu sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fu ko lislaam yem la woon rek fa la yem mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun so jigéen ñii dëkk nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fëstéef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ne sëkk al aju mu daana dem ci siyaare ji fee ci barabu Seydou Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomu Seydou Touba la mu wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy jubaroon loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay wet gépp rek mënees naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xamante noonu nañu defaree suñu alaaxira yii rek la jàngate ci waxe suñu ilimaan waaye tey waajulu moon leen ndax sama yaram dama xaw si burtuuti jërëjëf.
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jasaakallahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jàngee lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax booli wuñ ko ci seen dara lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jikku bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettu léegul ku toll ni moom ci li mu def ci lislaam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal lislaam rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon du ñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu fir jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër soxna may Mouna Guèye amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne soxna may Mounatu jikko yi nga xam ne lislaam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekk na ci soxna may Mounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa diggante sa borom bañ a ñaaw sa diggante say morom def naa ne ku xam soxna may Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonoon na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne soxna may Mounatu ame woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy was tax marukum fi haajo ji alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaka duñ ko fi def waye doomu adama yi ñoko fi def ñom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ni di liggeyal l'islam di jërñal yalla binde fi fofu nga fekk seigne moufla da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تالي نيوني دي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي ول سونو تيبالي ando dogalon ñu dem ba yuaj ngir ñew far ak ci ganit jamono ji ni mo xatte mi dafa faral di wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yit wuma lak nak mu jël telefonam wala wuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkat ko amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay du len di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu dattal loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne ko waral di la waxna mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutada daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bëriwut solo si bëriwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajira ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi sala allah sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njëriñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ñu wax ne rawatina jamono ji mooy jamono ji
4: fa iz qala ibrahimu li abihi azaru atattakhidhu asnaman alihah

من المشركين وحاجه قومه

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: ab histoire la histoire bobé tam kenn mënu ko tuddu té tuddo Saloum ndax Saloum mo ëmbu Porokhane Porokhane ci bir Saloum la nek Saloum tam nekkon province bu am doolé bu siiw bo xamné ni ay bour ño fa nekkon ay ciat do nek fa waye tam ay doomi soxna nek fa waye nak amon na ay jamono ben bour bu fa nekkon bo xamné ni amon na jaamar lo gum defon wala ak togn gum defon ci doomi soxna ya fekk len ñuy julli ci sen jakka mu wërele jakka ja tal mat ku genn ci tak tak lolu mu ray la
1: ñuy julli timis mu wërele jakka ja ay mat tal ko ci sen kaw wër ko ak ay geriyam ku genn ñu fatal la nga dalu lolu nak di histoire bo xamni bi ci ëlëk sa dafa wër Saloum gep julliti Saloum nak dal di tiit dal di dajé sen bop dal di convoquenté assemblée bu mag sant yi nga xamni ñoy ay sant julit té nekkon Saloum tambalé ci ñaan bobu nga xamni moy mor soñ na ñaan jabotam ak touré touré yi ak ñi sant kan ak ñi sant ba ñom ñep ñu dajalé len waxtaan ak badian mbolém sant julit yi nga xamni ñu dëkk Saloum ñu dajé ni légui dañu bëgg dal nguur ak Saloum di nguur ak ciadomam ñu bañ ci atté wotu ñom té yoré sen nguuruk bop kon ñom dag nañ sen bop ci Saloum ñu taxawal sen nguur ak l'islamu bop ni dañu def république musulmane té lañu yone koki way mbamba jaxu ba boba ku am xam xam la ku siiw la ku jambar la ci diiné ñu wo ko niko dañ la bëgg jital nga nek almami fi ci rip jitañu ci nguur go xamni nguuruk l'islam lay doon
2: mom bi mu ñëwé wa kadior ak fep fu doomi soxna nekkon ci Sénégal rek da la dajalé né nañ taxawal darul islam ci Saloum buñ ko dëgeurelé doora taxawal na conquérir yeen territoire yi daanel ciado yi fi nekkon ci loolu fep fu doomi soxna nekkon da dem jërele fa mang leen bo demé señ bassir daan wa hushiru fa kana walido fi man hushira non la ko waxe sax ci minan
1: légui mamba dafa bind fep fo xamni fi nitu diine nga fa diine l'islam daf la bind lettre won na la fi ci Saloum dey taxawal nañ fi nguur go xamni nguuruk diine l'islam la te bu fekkonté ni tay bo fekke rasulullah bu la woyé gaday da nga gaday bu la woyé xar da nga and ak mom xaré wo nañ la ci nga ñew dimbali ci ñu dundal nguur gogou lettre mel non la doon bind fep fu kilifa ne ñu yone la lettre ba lettre bobu nak seigne mam mor anta sali mom mi ko fekk ci ndiakan ndiakan mom lañu wax legui khourou mbake fa la ko fekk ak njabotam boba tay serigne touba mi ngi toll ci digeunte juroom ñaari at juroom ñetti at
2: seigne bassirou leral nako baax ba tay ci minan ne way juru seigne mor anta sali mom lañ bëggono yobale waye wa kana khadna hadha 90 dafa fek mu nek mak ba tollu ci danaka ay juroom ñeen fukel mak mu tollon mu noto jugati baye bi fa mabba ñewé mu ne ko mënu ma juk boole ko ak domam jo xamé ne dafa siwon ci xam xam ñu borom xam xam bu mak di Khalid Mor Antassali mom la ko boolel pour mu and ak mom dem
1: ci le Mamour Antassali gaday and ak njabot gi ñu gaday nak wuti ñoro wuti Saloum bañuy dem fekk na sax boba mam assawalo mag la lol waye dafa and ci gaday ga and ak ñom ñuy dem di dox ndax ma ñi dañ da dox di dem ba buñuy jub mbir kilan biñu tolo nawel fofu la mam sona assawalo nelaw ñu denc ko fofu kon ne dox ba ag ñoro buñu agge ñoro mu nuyo ak maba xamal ko paspasam ak liko taxa jog magni nak ñom dañoy yaatoon gannaaw motax dañu leen daawul leen dalal ci kër wala dëkk sax ñu leen fay dogal ab leen fa dogal kër waye dañ leen daan daggal dëkk bo xamni ñoko bamal seen bop bu jëk sax dañ da wax ni ab serigne bu démé ci réew ak mbolom dañ koy lakkal ab all buñu jëlé ak jum taal ak daay fu daay ga yam rek ñun ko li ya ko mom kon mom bamu démé maba pour mu dekkal ko ak njabotam ak ñi andon ak mom da ko daldi daggal Porokhane mu dand ñoro tuuti mu tek ko fa mu nek ci dekk boba wax nañu nak ci jamono jey ñu koy door sanj dekk ba jaba kunda la tudon barawona ay

0: من كان يرشد صاء خي ويهلك زاء كفر وينصر من يخشاك يا الله محمد متقي الأخيار خايدنا لجنة الخل يوم العصر يا الله محمد مسكأ الأخيار خايدنا لجنة الخل يوم العصر يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين يا الله
1: جناب بيغا خاميني ني سيرن توبا خمنا لا فا نيك با بار بغ نيت ني جارنيو تي تخنا مو يابال فا دومم شيخ محمد البشير مو نيك فا دي فا جامو يالا نيك فا سخنا سا ديكو فا ويتلي
2: dañu jangane nit ku bax mbiram du fay ku yalla ko xam da nga liggeel yalla ba yalla nangu la sa mbir du fay mukk wa ko motax gis nañ ni xol da ngay set bam fa joge ak lay ñu dem fi ba mel lu ko fatte waye yalla dogal señ bashir itam manam ci bi nga xamé né señ touba moko ron jangal diko yar ba mujj nak mu yalla mako ci mujj bi nekké ndiarém
3: moko wo bis ci ndiarém né ko soxna ci day fofé mu nekk dafa wét nu bëgg nga dem wétali jiko soxna ci fofé mu nekk dafa wét nu bëgg nga dem fa wétali jiko bam ñëwé itam daadi lu ñëw rek paraxaan daadi tok paraxaan daadi woné bopam xamlé bopam dédit dafa dann paraxaan ay dëkk yu xawa sori paraxaan sax
2: lool moko sobon nak ci mu ñëw salum di fi wét di mëna jang mëna lire mëna liggéey itam nak ba santion ci ba nekkon ci wét gi ñu wax pakatiar gina mu sant fa ñu wax daru pakatiar dañu wax sax benen dëkk fi daru sadir
3: benn bi ñu ko wax daru sadir xumma mi sa de xum mi andon ak ma ba jaxu te mu jeun fekk señ bi ba señ bi ñaanal ko jox ko señ sañu mu señ ci fofé mu tuddu daru sader benen bi mi ngi ko sañ ci fi ci penku ñu diko wax daru bakatiar fofu it nekkon na fa wa keur señ mour moussa sax ñofa nek ba ci yag mu randu tuti lu mat kilomètre wala kilomètre genn wal tuddé ko sañ ci señ basirou nonu la nek daan wër salum di bir salum di len xamal bopam di ba minal len bopam bañ xam ko bu baaxa baax ndaysan ba japp ne sax mom moy dom Seigne Touba mom di nga xamne mom lañ mom waaw bam ko defé mu soga ñew paraxaan bimu fi ñewé tam dafa daan ñew at mu nek daadi jalla day wër mujjé ko soga dem
1: ci ndigal li gu serigne bi joxon ci salum ci la ñewé dundal barab bi yeesal ko damay wax sax ne xajna mbotum yabal giñ ko yabalon salum ak ndigaliko seññ bi joxon manesna japp ne barab bi bokku na ci bim fi ñewé tam tambali fi magal gi 1952
3: fekk ñaan nañ ko ko talibi nek fi ñaan nañ ko ko bam jox leen ci ndigal ñaari at waye ci 1952 ci la taxawal nak magal gi at mu jot nak mom mu ñew jital ko bopam taxawal ko bopam daldi wax ñepp ne len nan ko fasiyene def muy sunu kafar ak at mi wessu di sunu limay ak at mi ñew
2: ay mag natul nañu mané biñ ko waté at mu jekk ma danaka ab gatt lañu rend ben gatt
4: wax
2: té ñepp ñu gagne fa nañ ci
4: est ce
2: wa ndax xam nga parxan nim enclavé nim da nimbal nga xam dafa teju danaka ku mu soxla lool do fi ñew motax ba danaka magal ñeek danaka ay ben ñu daan ñew
1: amna talibem buñu wax né mo yoron auto de kon kaw wax moko daan andi at mu jot bu ñewé yandu ci barab bi jang fi ay kabil togg fi ay ñam waye bobu neñu sax buñ fa massa ray ab gatt bu ndaw du jeex amna ñu wax ne ziarat yoy mo mu di soppali ku magal gi riwaya yi nak dafa bari amna 1952 dal señ bassirou ñeuk ñew mom pour participer ci magal gi ak dundal ko
3: non yi la taxawale magal gi kon loolu lu am solo lo xamne li nan japp ne ñew gi fi ndigalul señ touba la warge CRC ci fi itam waru garu ñepp la ndax Seigne Touba ko diglé sun digënté Seigne bi la ñaaral bay loolu da fay won ni soxna ci tollu ci mom té loolu naqari wu ta xam ndax gannaaw ji yoonu geet gi mom wax na né feñu ko dugalon ci Dakaru mennum soxna ci moko fa fekk ci nitu Yalla yi té fekké wu ko fa yitté bopam xana té loolu Seigne Blaat mënu ko xana diko doli ak ñaax lolu koku kon ku jara amna ciir bo xamne bi bu ko jara delo la wax dig yalla
1: señ bi dañ dafa bëggoon mam jaar buñ ko mësan tuddu e melna ku téxali ko ak sagom señ mu samba kan ni mom daanako wax ne ko mu samba seen badjan bax na lool fi itam ci barab bi li tektale na ciofelam ci mam jaar dafa reuy mo waxal bopam ne ku fi ñew bo ne fi dan ma fekk la fi wala nga fekk ma fi te lool ben barab bi rek liñ dégg fu ko mësa wax ci aduna nga xam na lool day wone ne serigne bi mom waxtu bu ne mi ngi jaabante di ñew ci mam jaar ak dem ak dik te lool taruk ciofel gu mam ci mom motax kenn ku ne dégg nga serigne bi ci liggéey bi mu doon liggéeyal yalla fu fi mësa toll fu tar fu ne amna barab yu ñuy sitiyé sax waye mom fu mësa tar fu ne rek mam jaar fekk na ko fa encouragé ko gën ko juwat ci liggéey
3: bobu manes na wax na lu ñu am ci señ bi wax deug yalla ci loxom la jaar
4: jaarama mam jaara ko am jaarama ya ko waral sa dooma rey karama jaarama mam jaara ko am maqama ya ko waral keruk bisu qiyama jaarama mam jaara ko am ay qarbaax ya ko waral sa dooma fiñal ak baax jaarama mam jaara ku fi fasaajo ya ko waral sa dooma fasunaajo jaarama mam jaara ko am hidaaya ya ko waral sa dooma hamilaaya jaarama mam jaara ko am tey junne ya ko waral sa dooma jommal jinne jaarama mam jaara saar fu jiimi jox na la jikko yu rafet yu yiime jubal nga jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe ba leer yi jolli
5: Cheikh Mouhamadoul Bachir sun borom subhanahu wa taala mi nga xamante ne ni kum bëgg noppal àllëg dina la jël ginnaaw bi mu fi jógee lépp li nga xamante ni nesaroon na ko ca dëkk ba nesar ko ca barab ba bàyyi na fi ñoo xamante ni taxaw nañ ca ba mu sëkk ni ki doomam ju tedd ji Cheikh Mouhamadoul Moustapha Bachir ànd ak ay rakkam ni ki Serigne Moustapha ak ay rakkam ñu ànd liggéey bu sell boo xam ne ni lépp loo xamante ni war na ca barab ba def nañ ko fa lépp loo xam ne ni tam war na ca dëkk ba ci loo xam ne ni dana sawarloo nit mu dikk ci ab dëkk taxaw nañ ca ba mat sëkk.
2: Xam nga mbiri ku baax rek. Day gën a màgg fu mu toll. Waaw gis nga ni muy màggee. Muy màgg bi muy gën a màgg day gën a màgg bu Serigne Bachir jógee itam. Xalifam bi Serigne Moustapha Bachir. Moom itam liggéeyaat liggéey bu rëy.
3: Yéene Serigne Bachir. Serigne Bachir moom li gën a samp gi. Ak xamle gi. Ak yar geeg taxawal gi loolu moo ko def. Waaye ba mu taxawee ba noppi nag ànd ak ceeg nit ñi nag. Ak dundal ko nii. Loolu Serigne Moustapha Bachir la ko bàyyee woon. loolu taxoon mu wax Serigne Abdou Khafour ca kaw la di ko wax poroxaan ni mu toll ci moom ba Serigne Abdou Khafour caatu Mamour Diarra ne ko teg ma faa yóbbu man ma nekkal la fa mu ne ko déedéet bàyyi rek bu gone yi màggee danañ ko man kon yi lay Serigne Moustapha Bachir a ngi noonu ba mu ñëwee tool yi daar ay daaray la fay def indi fi daara yi nga xam ne ñoo nekkoon daaru Minam Sallou mu indi fa yu bari ak yi nekkoon tiib muy daaray Laxasaay mu toll ci fukki daara ñu di fa bay nañ fi mbay xeetu mbay mu ne ay xaal wateen lu ne def nañ ko daan wax waa dëkk bi it ne dama ñëw ngir lii ñu bokk liggéey te it lu ngeen ci umpale ci liggéey bi ngeen jànge ko fii ci liggéey bi àggoon na ci nga xam ne bu xëyee suba du bëgg a gis pinc mi du fi bëgg a gis kenn ñëpp ne dem ci tool yi ku ko deful na nga dugg sa néeg loolu sax daana ko dem.
1: Continuer dundal dëkk bi moom itam def ci lu mu mën ak lu mu mënu. Ci yeesalaat barab bi ñaari yoon wala ñetti yoon sa fexe itam ba aw yoon am fi
2: maanaam gis nga ko ba tëli andi fi ay tëli andi fi ay forage di fi bay andi fay daara dëkk bi yokk ba gis nga ni mel
3: tali bi ak courant bi yëpp moo ko taxaw ngir maanaam gannaaw nit ñi dañuy soxlawoo di ñëw ci barab bi wax dëgg yàlla mooy yi nga xam ne mooy moo leen di noppal ngir ñu agsi fi loolu dafa war a yomb loolu bokk na ci loola mooy tali yoon bu baax
1: courant am fi ndox am fi ay hôpital am fi ay jàngkaay am fi ak lépp loo xam daal dana tax doomu aadama mën a dund gu tey ci barab yooyu yëpp bi mu ñëwee fexe na ba fàggu fi ay jàmukaay yu yàlla lu mel ne jumaa ji fàggu fi itam daaray maam jaara ji
6: daara ji ñu ngi ko sos ci atum 2005 ci lañ ko sos maanaam ci la liggéey bi tàmbali ci weeru mai 2005 ci la liggéey bi tàmbali kii ko sos mooy Serigne Moustapha Bachirou radiyallahu anhu moko sos bim ko sosé lim ci djublu won rek moy dajale fi turundo soxna jaare yi di len jangal alquran di len yar yaru dine tek ci tamit di len yar ci walu xam xamu aduna wutale xam xamu aduna rawati ne metier nga xamne dañ ko soxla lol ci jamono ji
3: daara imam jaara nga xamne turundo imam jaara yi lako andal mom ñi lako andal daayira imam jaara yi kenn ku ci nek manana nga jox ko aw turundo wala bok daayira yu bari joxe seen seeni dom muy ay turundo imam jaara ñu bok indi len fi ñu di len fi jangal alquran ak liggey lolou yit bok na ci kon la taxone yilla ji taxone seigne touba yebul seigne basir manam mu ñu wetli soxna ci dara ji mu ngi koy dundal kon lolou na ci walu xam xam ak ci walu yar
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit ñep. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gëreum Sénégal yépp. Di gëreum mbokk julit yépp. Di gëreum Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui. Fu mu tollu mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ni Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Sëñ Moustapha di gërëm mbokk murit yëpp ak mbokk jullit yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yëpp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan mosul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Ayda Ndiaye Badalo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kattanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxan gi rek da la nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum waji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yettu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yettu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fanu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko non liggey ci dara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore dara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna deugëral jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey guddi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dole yenen tim tek lim dan def yalla na yalla may katan nga ak dole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yenen tibe serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basirou da ney serigne basirou borom poroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéba yop fa la ma fekko mota ay dañ jaay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kanali
6: waaw
5: barok mam jaara bi dama defa soxna ay jaay
6: ba
5: ñu kan te mëna sax
6: ci waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jëmba faal na fi yag te wër Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag te wer ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gënu tété nu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag te wer momit ngon ko jale ay dañ jay badelo du ko jaal umu mam jaare yeb du ko jaal mam jaare du ko jaay daare mam jaare du ko jaal ak njobot ma ng ko jaal soxna Soussam ma ng ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka ma ng ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna ja tokon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañene laal ci barke mam jaar busso ma ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da ngay dal na sunu xel mbolé sen poroxan tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ballo mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta muy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakku na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu suñu sa basir jox ko leppam ba suñu sa xam lolou def ko jeewrin ni mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis suñu sa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamene fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santi ko ngir gëreemi ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne muntaha taxaw ni wax deug yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxaw na ko ci walu l'islam taxaw na ko ni ci walu talibi bo xam bi dafa joxon leppum seigne touba jox ko leppum mam jaara ba bayyi ko fi wax deug yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ayat soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yagga taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginna biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tiss wi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aïda Ndiaye tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lol tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolou moy ñu xamne ñun ñepp ci suñu borom lañu delu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñëpp fofu la moy suñu kër gu mujju son Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba di ko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na Aïda ci wa ka Serigne Touba la bokkon té daana faral di waxtaan ak man jàng ci ne moom ku fi mësa toogal Serigne Touba rek la danaka xolé beutu Serigne Touba wala dana jëfleen ci mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lolou mom jang na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñu ñu ko koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamed Muntaha mi nga xamne moy Jeewrine Porkhane te def na ne sonu Aïda ku wax sonu Aïda Ndiaye rek da nga wax Porkhane diko jale tam Serigne Bassir Porkhane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porkhane diko jale itam mbolam jigéen Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lool dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéne ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yagg ñuy waxtaan lu yagg yagg ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daan lañ wax lu yagg yagg ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sa ndon ko am ko don togné lay sa daal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fum ko tegon mang koy jall diko jall jigen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañu ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daana fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk té ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té ma mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wone moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxane duko foy tane kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foy te dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey te du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xam ne tam daana sakku aw yiw ci di leele ci alquran wax nako wax alquran wax na le nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim réew ku dem makka ku nekk xam ne soxna ci daana def ay xéewal di ko jox nit ñi te foofu def naa ne namu xate ak namu naqaree defe lu mel noonu ku ci mën a def lu mel noonu ku nekk loolu daf laa ñor te da koo dëkkandoon ko def kon kooku daana wut aw yiw daana financé alalam ci loo xam ne lu neex yàlla daan ci wut yiw ëllëg ku bàyyoon xel ci boppam la woon soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jàng naa ci moom itam koo xam ne ragalul kenn du jiw kenn ginnaawam faaw lu mu lay wax dala koy wax nga teew su la meree itam dana dana jàkkaar la yow wax la léegi lim la meree te fekk na bu koy wax ci làmm yi da ngay xaw a tiit waaye xol ba ndekk nekku ci loolu ñu jëflante moom ñëpp xam nañ ko xol bi du ci jàpp dara xër-xër ji rek moo ne ci kaw daana ma ko naa ma soxna si sama yaay daana ma wax ne ma yow de yow de soxna Aïda koo mere war nga war a jëm ci moom di ko def dara bu la seen ne dina daw ba doo agsi ci moom ndax nee na faaw dana fenc sama kanam wala sama xët-xët ci kaw buduma man duma wara man ass ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci kene dara sonna ay dañay ku ragalon ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daara sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari ba defon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp wana man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb rek sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñepp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan Seigne Mohamed Muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax non ne kéro biñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da cey andi buñ nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaar bu ne da ko defon 500 bluesi Seigne Moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko Seigne Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jég la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax da yàlla ko bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yëpp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat la tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna jaar nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay dese ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaar yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé lolu la xam ci mom danaan dafa na soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi suné patak boros ndi xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi senteni ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abou ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg la bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko défé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga soglé na xaj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñu xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf ma koy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax yaal suñu borom def na diir biñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musuñu wërante man ak mom musuñu dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da def na wax naan ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lool waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudul yalla do yalla lolu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolu nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolal ba nga xamné loola may ga dina degg moy soxna jaar mi ko bolal gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu taw su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar té kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñu né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bënd ay téne téne lim ci djublu xéne dafa dégg ñu né xéne bokku na ci aw yiw nga bënd téne bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiwi lool tam def nako poroxane xéne def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jariñ té yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ñu war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxawri ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la sey mustafa da nako sey muntaxa diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama li wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtama sax asakee la fa wara nek la fa nek ni asakee la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fim ci aksi té liñ wax nan alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom sonay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol né atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu upp lolu waaw lu upp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nek woté nga né mané defima nek jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mi def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man dañema sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nepp ko re andu ci ben bëgg aduna gisumako soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku du jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopp lu dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggé ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci réy koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaam yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy soko def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba Seigne Muntaha yek ko ba dembu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabut Seigne Touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na at yi lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom

na dina ko sant xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor na la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentune yiw ba mu defan rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma yemane sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sant tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارن بي موي نيتيل فوكنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مودور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونوتو را نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax da xamne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat en ken no ngi wote waye dinuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yemut kessé ci njabotou Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njabotou wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn du ñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbulé waye nu la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci nak jaagu njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yow li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekk dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baak légui ci digënté bu gatt gatt mo lepp lu ëpp dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal baayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal baayam ak bëgg baayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg depo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggeyel soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlé yépp bari nak yel nas ki ma la sun borom waye soxna jaara ci bopam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggeyeluñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigéen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na lu ni li ni wax yep ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jital leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé won la liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tout tout agone na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye loola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal ne nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nekk na bu woro woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam diaré pour mëna nek ci daara ji rawatna ñi nga xamné ño aju ci daayira mam diaré yépp ñu mën ci duggu loolu xañna dess na lool wayé mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur fi maté nako xañna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday daara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi am nako ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lo tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu téna kon nu daldi ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kër cheikh amadou bassir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga daldi laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu té xamné seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu daldi koy déggé nonu sawar ci lolu baag ci lolu mo waral li tay ba baag légui ñom ñepp ñi ngi ci tay tam niko cheikh mohamed fadl mi waxé bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legui ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ño wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jere gene jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yefeula té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yefa yefi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bassir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi len ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku ko meun yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yena ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bassir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bassir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban xalaate ne kat muy itam kan dagete war nan ci def war nan ci jite kon nak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël lenen benen dekkante benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu bax te yene ko sa morom lolu moy liggey bi tay liggey soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci no len di gëna sant bu baaxa baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaar ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibam